اولویه آنف خایله هلا بره و بری اولویه آنف خایله فرینه کو موتورس کلید نوین کو تریبتی جیش بو بشه کو ترافیکی ورگرتنا ایش بو تمام کرنا کارا کرنا ارگنیزا کرنا کاییم پیوستی ده باشیر ده.

او دو بهر بسیده فقی تیران بانگ لآوه خوشیای دهر که دکر او وی وکیجی مروفه که اوین دارو امویولا دبینا و او روشا بخاشی که روشکا و آوه دمینا که جهر دو جبرکو روستان دنا به ویری یکی دنا و جبرکو افینا او دردان که

ویش نوی خلک ما یا ایرو که اجولی انا ورگو بریاراتیو دلار گلی کس باز شبو که احتر کرناوا و ام هی بینا بندوما بن هیا خلک کدن او هل بستکی دن و هل بستوانکی دن و هندو که بخوشی دن

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمان کردی، هنها جلد و دابلتان نوچه انگه دارید گیم. لیجنه یا لیکولینه یا کونه چویه یک بویی لسر سوریه، ام بکو نیگارانی یکا کور لبه پیکرنه که اسرائیلی لباشوره سوریه گوده نیرن. رشته جهین هرمین کو قنای ترا او دریایا کو دلگرانیا خاجیج چالکیان برداواما و حیزین اسرائیل رژی مجی را کندنه. اسرائیلی تورکاج خالین کنترولین یجبو کو دمکیاج کو جرخانین کو لشگری آوا کریه کو اویه کاجب آوا یکی نیی نیابان دورا لسر سیولان لباشور سوریه دکه. هزن اسرائیلی لپرسیان لگل کو ست سالان کو سیولان سوری کرنا و ام کو روستاندنا کو هنکشی جوانجی با آوایکی کو دجوان دیبونا و کو داگر کاریا ناتاریان کو اسرائیلی دجی بکرنکن سیواریا سوری و یکیتیا خاکاویجی کو به هزکا و افتشتاکی جی نهاتیا کو قبول کرن ایجی کو دویرا بویرا روستاندنا.

مداری اولهی آناف خیلی هله به بشه پولیسین که الهم دانیه کسکی لسر که توانی گرتیه دادما که حوال داده دلیا که هوجا چونا مالکی را که لطاخه که رواد الباجاره هله به بروه لی کولین دردخه هولی که افجی تبله پورسیه که دزگرنه که یی که بری یک جدو واری دا که تاباخه دجی بوری دجی ده همان دمه دجداخه جی چی بیه؟ ولی گل کسی گرتی هجماره که ده برا که دگه هجه جی 98,824 دولار امریکی و 97,200 لیره یا سوریین که نو خاچیا که مقدره که زیرینا دی زیاهات یا دست راست گرن. بازگاری هلا به ازام غریب دو هاجه که باجارو که منخه که داوی بونا که بیلاوه یکی منو پروژه یا را گرنه که و گفستنه که ویران خانی لحره مایه جبل زمانه با کوری ازازی هاتی را کندن بشجی پنج مهانجی جکار و دوی پیوانی ده جی که نیزی که 25,000 متره یا سجیری که جه ویران خانی جزی ده تری سه باجاری باجارو که پارزگاه هلا به هاتی و گفستن و جلی زرگرنا که حتا نها تاوی تشتین که حتا نوک هستین و که هشتین جنیزی که ملیونی ویرژی کامترایی سه جاری جواری خانیه و ده همان دمیده جی لگل که دوابونه که بیلاوا یکمین بیلاوا دویمین جی پروژه دست بگریاش بو که جبل زمانی با کوری باشوری ازازه و السفیره و الکو الاتاره بجی بگره دست بکو مقداره که نیزی که 60,000 متره سه جاره جیزه ده دکه آرمانچ.

دان باش قهدا بر ما خشوا السودلال ايرو امبورا بر ما مايا رولا تركي دي سوريا دا واجوليا نبورا ما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزان السياس سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدا نكون بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأصبار دا كوشة شتابة خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكاريا دواريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزان السيداكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند اولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنداتر که پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیامه هفکار یا دوار خاندنه بلند اولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنه و اوه یکی کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی اولی کوینان جی نو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیا نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جی گوتیا کود شاورینا کشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو لیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامایا لیکورینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفر لحکرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا زازین خاندونه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتین قاش کره و الهلبی سپاسی کمر عربی سوریا که وزیر خاندنه که بلند لکنه زانستیاج بو کرولا ترکیه بر و پره پر یا رساروف کمر ترکیه رجب طایب اردوگان ده دکو پشگره کرنه که سکتور خاندنه بلنده که سالین شورش سوریه ده جی لستیه ده که دیار کریه و به طایبتی جی بریا که فکرنه که شاخ زانینگه ها ترکیه لبا کور سوریه که هشتیه که ده هنس هزاران که خانده کارن سوری دمرجن هری داوی را جی که دجواری دو خاندنه خایا که زانینگه ها ده بردوام بکن و باش در جی که با فرسنا بردوامی ها کوری آوان جی که اکادیمی بیه و الهلبی جی تکس کریه که اف هفکاری ها کوری ها که تکیلین که دناغ برا کومر عربی و سوری جی کومر ترکی ده جی نشانده ده که دست نشانده که جی که که چرا سکرنا که دوزه یه هف باش ده و کوری ها که هفکاری ها هفنگیا تمام لگلالیه ترکیه به که اوه یکی که مافل خانده کارن و هفکاریه جی هفنگیان جی که تمام هم لگل که ببرر پاپ رزا و که خوابادن مزنده که غزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزا و برد به پاریزا جی که آسویا که برفره کرنه کاش بو هفکرنه کازانستی و اکادیمی که جی دقونه خوابه که بیبه کرنه و لداویا لداویا که تر محابوری در وزیر هلبی لگل که کوردسیونات و رکو کندروستی که درده که برنامه این که چاندنی اردنی کنه و فکلتا یا بچشکی یا مرووی ها لزنگه ها که آتاکی هایی اکادمی کرنه که پیام نجلو که آبا کرنه که نابنده که برپرسیاریه در جی که چاندا و اردنی ها که لسر زنگه هیوه که لهندری سوریه جیمی خاش کریه و هر دو وحاجی هر وحاجی در وزیر خاندنی بلید و که هر دوانی این که تکس کنه جی که آبا کرنه کنه برا که جنگی حکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی دبشگره کرنه که سکتوره که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت نویجیه که بشکفتیا دخورده که و هر وحا وزیه خاندنه بلنده اولی کلنه زانستیه که مروان هلبی داویه که سردان خواهیه که فریمینه جی که مرا ترکیه ده جی که بگانیه و کمته که هف باشا سوری و ترکی جیش بو که چرسه کرنه که دوزه این زانینگه هی روش بو سوریه و کوری سوری او دادوالیه که به دوزه ای ده بریاره که دسپی کرنه که ساله خاندنه یه که به را کاندیه و الهلبی دخویه نگه ده لسر که حسابه خواهیه پلو پرامک سر جی و تیه روش رسی شمیه که حشتی دباخه جبینه ده که لگر که انجومن خاندنه بلنده ترکیه هاتیه نیقاش کره

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جلو دل بالتانو چیان گه داریت کن. لجنه یا لیکورینه یا کونتاویه یک بویی لسر سوریه ام بکو نیگارانی اکا کور لبه پیگرن اکا اسرائیلی لباشوره سوریه گوده نیرن. رشته جهین هرمین کو قنای ترا او دریایی اکو دلگرانی اخاشی جی چالکیان بردواما و حیزین اسرائیلی رژی مجی را کندنه. اسرائیلی تورکاش خالین کنترولین یج بو کود مکیاجه کوجر خانیین کولشگری آوا کریه کو اویکاجی با آوا یکی نیی نیابان دورا لسر سیولان لباشور سوریه دکه. هزن اسرائیلی لپرسیان لگل کسد سالان کو سیولان سوریه کرنه و امکو روستاندنا کو هنکشی جوانجی با آوا یکی کو دجوان دیبونه و کود اگر کاریا ناتاریا کو اسرائیلی دجی بکرنه کن سیواریا سوریه و یکی تیا خاکاوی جیکو به هیزکه و افتشتاکی جی نهاتیا که قبول کرن ایجیکو دویره بویره روستاندنه.

Madarya avlahiye naf xayli hele be beşe polisin ku elhem daniye kesekli lisel ku tavani girtiye de damako havalda da dirliya ku havuca çuna male kere ku le taxe ku aruat el bajare hele be berve. Li ku li ne derdixa holi ku evji tevla porisiye ku de zekirina kayi ku beri yek kuşu de vari da ku tabaxe de ji guri de ji de hemen tamir de ji taxe ji çi biye. ولی کل کسی کرتیه هجماره که ده برا کودگی هیشه جی نو دو هشت هزار و هیستد و بستو چار دولار امریکی و نو دو هفت هزار و دست لیره یا سوریین کن نو خاچیا کن مقدر کن زیرینا دی زیاهاتی دست راست کرن. بارزگاری هلی به ازام غریب دو هاجه که بجاروکا منخه که داوی بونا که بیلاوا یکی منو پروژه یا را کرنا که و گفستنا که ویران خانی لحری مایی جبل زمانی با کوری ازازی هاتی را کندن بشجی پنج مهانجی جکار و دوی بیوانی دا جیکو نیزی که بینست و پنج هزار متر یا سجیری کجه ویران خانی جزی دتری سه بجاری بجاروک بارزگاه هلی به هاتی را گفستن و جلی زرگرنا که حتا نها تاوی تشتین که حتا نوک هستین و گهشتین جنیزی که ملیونی ویژی کامترای سه جاری جواری خانیه و ده همان دمیده جی لگل که دوابونا که بیلاوا یکمین بیلاوا دویمین جی پروژه دست بگریش بو که جبل سمانی با کوری باشوری ازازه و السفیره و که الاتاری بجی بگره دست بکو مقدار که کونی زیگی 60 هزار متر سه جاراجی زیده دکه آرمانچ.

اولویانف خایل هل بره و بری اولویانف خایل افرینه کو موتورسکلت نو یین کو تریبتی جیش بو بشه کو ترافیکی ورگرتنا جبو تمام کرنا کارا کرنا ارگنیزا کرنا کاییم پیوستی ده باشیر ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی، هنها جرال و دابلتانو چیان گه داری دیگه. لجنه یا لیکورینه یا کونه چویه یک بویی لسر سوریه، ام بکو نیگارانی یکا کور لبپنگرنه که اسرائیلی لباشوره سوریه گوده نیرن. رشته جهین هرمین کو قنای ترا او دریایا کو دلگرانیا خاشی جی چالکیان بردواما و حیزین اسرائیل رژی مجی را کندنه. اسرائیلی تورکا جی خالین کنترولین یج بو کو دمکیا جی کو جرخانین کلشگری آوا کریه کو اویکا جی با آوا یکی نیینیا باندورا لسر سیولان لباشور سوریه دکه. هزن اسرائیلی لپرسیان لگل کست سالان کو سیولان سوری کرنا و امکو روستاندنا کو هنکشی جوان جی با آوایکی کو دجوان دیبونا و کو داگرکاریا ناتاریان کو اسرائیلی تجی بکرنکن سیواریا سوری و یکی تیا خاکاوی جی کو به هزکا و افتشتاک جی نهاتیا کو قبول کرن ایجی کو دویرا بویرا روستاندنا.

مداری اولهی آناف خیلی هله به بشه پولیسین که الهم دانیه کسی که لیسر که توانی گرتیه دادما که حوال داده دردیا که هورا چونا مالکی را که لطاخه که رواد الباجاره هله به بروه لیکولین دردخه هولی که افجی تبله پورسیه که دزکرنه که یکو بری یک جدو واری دا که تاباخه دا جی بوری دا جی دا همان دامه دا جداخه جی چی بیه؟ ولی گل کسی گرتیه هجماره که دا برا که دگه هجا جی 98,824 دولار امریکی و 97,200 لیره یا سوریین که نو خاچیا که مقادر که زیرینا دزیاهاتی دست راست کرن. بازگاری هلا به ازام غریب دو هاج کو بازارو که من خیکو داوی بنا کو بیلا و یکی منو پروژه را کرنا که و گفت نا کو ویران خانی لهری مایه جبل زمانی با کوری از آزی هاتی را کندن بشتی پنج مهانجی جکار و دوی پیوانی دا جیکو نیزی گی پنج تو پنج هزار متر یا سجیری کو جه ویران خانی جزی دتری سه بازاری بازارو که پارزگاه هلا به هاتی و گفتن و جلی زرگرنا که حتا نها تاوی تشتین که حتا نوک هستین و که هشتین جنیزی که ملیونی ویژی کامترایی سه جاری جواری خانیه و ده همان دمیده جی لگل که دوابونا که بیلاوا یکمین بیلاوا دویمین جی پروژه دست بگریاش بو که جبر سمانی با کوری باشوری ازازه و السفیری و الکو الاتاری بجی بگره دست بکو مقدار که کنیزی که 600,000 متر سجاره جیزه ده دکه ارمانجی.

اولوه یان افخایله هلا بله بابری اولوه یان افخایله فرینه کو موتور سکلیت نو یین کو تریبتی جیش بو بشه کو ترافیکی ورگرتنا جبو تمام کرنا کارا کرنا ارگنیزا کرنا کاییم پیوستی ده باشیر ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمان کردی، هنها جلو دا بلتان نوچه یان گه داری دیگه. لیجنه یا لیکولینه یا کونه چویه یک بویی لسر سوریه، ام بکو نیگارانی یکا کور لبه پیکرنه که اسرائیلی یه باشوره سوریه گوده نیرن. رشته جهین هرمین کو قنای ترا او دریایا کو دلگرانیا خاجی جی چالکیان بردواما و حیزین اسرائیل رژی مجی را کندنه. اسرائیلی تورکا جی خالین کنترولین یجبو کو دمکیا جی کو جرخانین کو لشگری آوا کریه. کو اویه کاجی با آوایه کی نیی نیا باندورا لسر سیولان لباشور سوریه دکه. حیزین اسرائیلی لپرسیان لگل کو ست سالان کو سیولان سوریه کرنه و ام کو روستاندنه کو هنه کشی جوانجی با آوایه کی کو دجوان دیبونه و کو داگر کاریا ناتاریان کو اسرائیلی دجی بکرنه کن سیواریا سوریه و یکی تیا خاکاوی جی کو به حیزی که و افتشتاکی جی نهاتیا کو قبول کرن ایجی کو دویره بویره روستاندنه.

Fermandariya Avlahiya Navxa ili Helebe Beşe Polisin ku Elhem Daniye Kesek ili Serko Tavani Girtiye Dedama ku Havalde de Dirliya ku Havuca Çuna Maleki Re ku Letahe ku Ruat ili Bajare Helebe Berve Li ku Line Derdiha Holi ku Evji Tevla Porisiye ku Dizekirina Kayi ku Beriye ku Jidu Vali da ku Tabakhe Deji Buri Deji Dehaman Tame Deji Dakhiji Çibiye ولی گل کسی گرتیه هجماره که ده برا کودگی هیشه جی نو دو هشت هزار و هیستد و بستو چار دولار امریکی و نو دو هفت هزار و دستد لیره یا سوریین کن نو خاچیا کن مقدر کن زیرینا دی زیاهاتی دست راست گرن گاری هلا بیاز زم غریب دو هاج کو بازارو که من خیکو داوی بنا کو بیلا و یک مینو پروژه را کرنا کا و گفت ناکو ویران خانی لهری مایه جبل زمانی با کوری از زازی هاتی را کندن بشتی پنج مهان جی جکار و دو بیبانی دا جی کو نیزی گی پنج تو پنج هزار متر یا سجیری کو ج ویران خانی جزی دتری سه بازاری بازارو که پارزگاه هلا بی هاتی و گفتن و جلی زرگرنا که حتا نها تاوی تشتین که حتا نوک هستین و گهشتین جینیزی که ملیونی ویژی کامترای سه جاری جواری خانیه و ده همان دمیده جی لگل که دوابونه که بیلاوا یکمین بیلاوا دویمی جی پروژه دست بگریش بو که جبر زمانی با کوری باشوری ازاده و السفیره و الکو الاتاره بجی بگره دست بکو مقدار که کنیزی که 600 هزار متر سجاره جیزه ده دکه ارمانچ.

اولویانف خایله هله بره و بری اولویانف خایله فرینه کو موتور سکلیت نوین کو تریبتی جیش بو بشه کو ترافیکی ورگرتنا جبو تمام کرنا کارا کرنا ارگنیزا کرنا کاییم پیوستی ده باشیر ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمانه کردی؟ هنهاج رادو دابلتا نوچه یان گه داری دیگه. لجنه یا لیکورینه یا کونه چویه یک بویی لسر سوریه ام بکو نیگارانی اکا کور لبه پیکرن اکا اسرائیلی لباشوره سوریه گوده نیرن. رشته جهین هرمین کو قنای ترا او دریایا کو دلگرانیا خاشیجی چالکیان بردواما و حیزین اسرائیلی رژی مجیرا کندنه. اسرائیلی تورکاش خالین کنترولین یجبو کو دمکیاش کو جرخانیین کلشگری آوا کریه. و او یک آجیب آوا یکی نیی نیابان دورا لسر سیولان لباشور سوریه دکه. هزن اسرائیلی لپرسیان لگل کو ست سالان کو سیولان سوریه کرنه و ام کو روستاندنه کو هنکشی جوان جیب آوا یکی کو دجوان دیبونه و کو داگر کاریا ناتاریان کو اسرائیلی دجی بکرنه کن سیواریا سوریه و یکی تیا خاکاوی جی کو به هزکه و افتشتاکی جی نهاتیا که قبول کرن ایجی که دویره بویره روستاندنه.

لیج نیالی کلینا یانا توی یک بوی لسر سوریه ام شاها دخن کو شاها دخن جی کل ازگین کرنه که لازشنو و جی آوا کرنه که لسوریه پشکتنه که ده پروسین کو یک خستنه که هیزن دولتی دنه و ام پشکی کن یکن جی ده پروسویان کو تک موبولا کو ده ناف هیزن دولتی ده جی و حوالدانش بو کو آوا کرنه که سازین کو لکاتو ویده کجی ده شوپینه و ام نجا کرنه که ارکی خاکا کو خا بلندکن نرخاندنه جی کو سپاسیا حکومتا سوریه دکن جبو هستن کرنه که ارکی ما

Madarya Avlahiya Navxa ile Helebe Beşe Polisin ku Elhem Daniye Kesekli Lisel ku Tavani Girtiye Dedama ku Havalde de Diriya ku Havca Çuna Maleki re ku Letahe ku Ruat ile Bajare Helebe Berve Li ku Line Derdiha Holi ku Evji Tevla ku Rusiye ku Dizekirina Kayi ku Beri Yek Jidu Vali da ku Tabakhe Deji Buri Deji De Haman Tame Deji Dakhe Ji Çibiye ولی کل کسی کرتیه هجماره که ده برا کودگی هجه جی نو دو هشت هزار و هیستد و بستو چار دولار امریکی و نو دو هفت هزار و دستد لیره یا سوریین کن نو خاچیا کن مقدر کو زیرینا دی زیاهاتی دست راست کرن رزگاری هلی به زام غریب دو هاجه که باجارو که منخه که داوی بونا که بیلا و یکی منو پروژه را گرنا که و گفستنا که ویران خانی لحری مایی جبل زمانی با کوری زازی هاتی را کندن بشجی پنج مهانجی جکار و دوی بیوانی ده جی که نیزی که بینس تو پنج هزار متره یا سجیری که جه ویران خانی جزیده تری سه باجاری باجارو که پرزگاه هلی به هاتی را گفستن و جلی زرگرنه که حتا نها تاوی تشتین که حتا نوک هستین و که هشتین جینی زیکی ملیونی ویرژی کامترای سه جاری جواره خانیه و ده همان دمیده جی لگل که دوابونا که بیلاوا یکمین بیلاوا دویمین جی پروژه دست بگریش بو که جبر زمانی با کوری باشوری ازاده و السفیره و که الاتارب جی بگره دست بکو مقدار که کنیزی که 600 هزار متره سه جاره جیزه ده دکه ارمانج.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جلو دل بالتانو چیان گه داریت کن. لجنه یا لیکورینه یا کونه چویه یک بویی لسر سوریه ام بکو نیگارانی اکا کور لبه پیکرن اکا اسرائیلی لباشوره سوریه گوده نیرن. نشته جهین هرمین کو قنای ترا او دریایی اکو دلگرانی اخاشی جی چالکیان بردوامه و حیزین اسرائیلی رژی مجی را کندنه. اسرائیلی تورک اجی خالین کنترولین یج بو کوده مکیاجه کوجر خانیین کولشگری آوا کریه کو اویه کاجی به آوا یکی نیی نیابان دورا لسر سیولان لباشور سوریه دکه. هزن اسرائیلی لپرسیان لگل کو ست سالان کو سیولان سوریه کرنه و ام کو روستاندنه کو هنکشی جوانجی به آوا یکی کو دجوان دیبونه و کو داگر کاریا ناتاریا کو اسرائیلی دجی بکرنه کن سیواریا سوریه و یکی تیا خاکاوی جی کو به هیزه که و افتشتاک جی نهاتیا کو قبول کرن ایجی کو دویره بویره روستاندنه.

خیکو داوی بونا کو بیلا با یکی منو پروژه یارا گرنا کاوا گوستنا کو ویران خانی لهری مای جبل زمانه با کوریا زازی هاتی یارا کندن بشجی پنج مهان جی جکار و دوی پیوانی دا جی کو نیزی گی بیس تو پنج هزار متر یا سجیری کو جی ویران خانی جزی دا تری سی باجاری باجارو که پارزگاه هلوی هاتی یارا گوستن و جلی زر گرنا که هاتا نها تاوی تشتین کو هات نوا گوستن و گهشتن ایجی نیزی که ملیونی ویژی کامترایی سه جاری جواری خانیه و ده همان دمیده جی لگل که دوابونه که بیلاوا یکمین بیلاوا دویمین جی پروژه دست بگریش بو که جبل زمانی با کوری باشوری ازازه و السفیره و که الاتارب جی بگره دست بکو مقداره که نیزی که 600 هزار متره سه جاری زیده دکه ارمانجی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمان کردی، هنها جلو دا بلتان نوچه یان گه داری دیگه. لیجنه یا لیکولینه یا کونه چویه یک بویی لسر سوریه، ام بکو نیگارانی اکا کور لبه پیگرن اکا اسرائیلی لباشوره سوریه گوده نیرن. رشته جهین هرمین کو قنای ترا او دریایی اکو دلگرانی اخا جیجی چالکیان بردواما و حیزین اسرائیلی رژی مجی را کندنه. اسرائیلی تورک اجه خالین کنترولین یجبو کو دمکی اجه کو جرخانین کو لشگری آوا کریه. و او یک آجیب آوا یکی نیی نیابان دورال سر سیولان لباشور سوریه دکه. هزن اسرائیلی لپرسیان لگل کو ست سالان کو سیولان سوریه کرنه و ام کو روستاندنه کو هنکشی جوان جیب آوا یکی کو دجوان دیبونه و کو داگر کاریا ناتاریان کو اسرائیلی تجی بکرنکن سیواریا سوریه و یکی تیا خاکاوی جی کو به هزکه و افتشتاکی جی نهاتیا که قبول کرن ایجی که دویره بویره روستاندنه.

ليش نيالي كلنا يانا تويك بوي لسر سوريا ام شو هادخن كو شادخن شي كولاس كين كرنا كالاس وشنو فاجي آبا كرنا كال سوريا بش كاتنا قاد بروسين كو يك خستنا كا هيزن دولتي دانا وام بش خيكين يكن جدي بروسويا كو تك موبولا كو دناف هيزن دولتي داجي و هوال دانش بو كو آبا كرنا كا سازيين كو لكاتو ويدي كجي دشوبينن وام نشاكرنا كا اركي خاكا كو خا بلندكين نرخاندنا جيكو سباسيا حكومتا سوريا دكين جبو هسن كرنا كا اركي ما فرمانداري اولهيا ناف خايله هلبه بشي بوليسينكو الهم دانيه كسكي لسركو تاواني گرتيا دداماكو حوال دادا درياكو هوجا چونا مالكي راكو لطاخي كوروات الباجاري هلبه برفا ليكو لنه دردخا هوليكو افجي تبلا بورسيكو دزكرنا كاييكو بريكو جدو واردكو طاباخي داشي بوري داشي دهمان دامي داشي داخي جي چيبيا ولیکل کسی کرتیا هجماركی ده برا کودگی هجه جی نودو هشت هزار و هیستد و بستو چار دولار امریکی و نودو هفت هزار و دستد لیرایا سوریین کن نو خاچیا کن مقدر کن زیرینا دی زیاهاتیا دست راست کرن بارزگاری هلی بیزام غریب دو هاجه که باجارو که منخه که داوی بونا که بیلاوه یکی منو پروژه یا را گرنا که و گفستنا که ویران خانی لحره مایی جبل زمانی با کوری ازازی هاتی را گاندن بشجی پنج مهانجی جکار و دوی بیبانی دجی که نیزی که بینس تو پنج هزار متره یا سجیری که جه ویران خانی جزی دتری سه باجاری باجارو که بارزگاه هلی بی هاتی را گفستن و جلی زرگرنه که حتا نها تاوی تشتین که حتا نوک هستین و گهشتین جنیزی که ملیونی دیر جی کامترای سه جاری جواره خانیه و ده همان دمیده جی لگل که دوابونا که بیلاوا یکمین بیلاوا دویمین جی پروژه دست بگریاش بو که جبر زمانی با کوری باشوری ازازه و السفیره و که الاتارب جی بگره دست بکو مقدار که کنیزی که 600 هزار متره سه جاره جیزه ده دکه ارمانجی.

دان باش قهداري ما خشاوي السودلال إيرو أمبورا برنامايا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليانا بوراما بريا راديو دلال خلق ما يا إيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزان السيا سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدانكم بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأصبار دا كوشة شتابة خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكاريا دواريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزان السيا داكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سرو کنجومن خدان خاندنه کو بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکاریا دوار خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنا و آوه یکی کو هفکاریا اکادیمیک ده و هفکاریا جی یا زانستی ولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیا نگده لسر کو پنو فرم اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشید شاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناو برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو لیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامایا لیکولینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناو برا سازین خاندنه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتین قاش کره الهلبی سپاسیا کومر عربی یا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلندلی کنا زانستیاش بو کرولا ترکیه برو پرپر یا رسارو که کومر ترکی رجب طیب اردوگان ده دکو پشگره کرنا کا سختورا خاندنا بلنده کو سالین شورش سوریه ده جی لستایا ده کو دیار کریا و بطیبتی جی بریا کو وکرنا کا شاخ هنزاننگ ها ترکی لبا کور سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خان دکارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زاننگ ها ده بردوام بکن و باش درجی کو با فرسنا بردوامی کوریا وانجی کو اکادیمی بیا و الحلی بیجی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکیلین کو دناو برا کومر عربی و سوری جی کومر ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوریا کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوا یکی کو مافل خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیان جی کو تمام هم لگل کو ببرر پاپر زاو کو خوابادن مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزه و برد به پارزه جی کو آسویا کو برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی تیجی تقونه خوابه کو بیبه کرنه و لداویا لداویا کو تر محابوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیوناتو رکو کندروستی کتره کو برنامه کو چاندنی ارگانیکنه و فاکلتایا بششکی یا مروویا لزانینده ها کو آتاکیایی اکادیمی کرنه کا پیام نشنو کو آوا کرنه کا ناونده کا بپرسیاریه دا جی کو چاندا اورگانیان کو لسزانین ده هیوه کو لهندری سوریه جی نقاش کریه و هر دو وحاجی هر وحاجی وزیر خاندنه بلید و کو هر دو آلین کو تکس کریه جی کو آبا کرنه کنه برا کو جنگه حکا پرورده هی آگه کو آستا بلنده جیج بو کو خانده کارن کو فکلتای بششکی و بشن کو بششکی جی پیداده که و رو لازانین ده هیده جی دبش گره کرنه که سکتورا کو تندرستیه ده کو گوش پیدانه ده خزمت ویجیه کو بشکت دیا دخورده که و هر وحا وزیه خاندنه بلن داوری کلی نزانستی ها کمروان هلبی داوری کو سردان خایا کو فریمین جی کو مرا ترکی ده جی کو بگانیا و کمتی که ها فاشا سوری و ترکی جیش بو کو چرا سکرنه که دوزه نزانی گه هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواری ها کو به دوزه ده بریاره کو تسبیه کرنه که سال خاندنه یا کو به را کاندیه و الهلبی دخویانی که دل سر کو حساب خایا کو لفرامک سر جی بو تیه روش اسی شمیه کو حشتی تباخه جبینه ده کو لگر کو انجومن خاندنا بلندا ترکی هاتیه نقاش کرد.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه زمان کردی، هنهاج رادو دا بلتان نوچه یان گه داری دیگه. لجنه یا لیکورینه یا کونه چویه یک بویی لسر سوریه، ام بکو نیگارانی یکا کور لبه پیکرنه که اسرائیلی یه نباشوره سوریه گوده نیرن. رشته جهین هرمین کو قنای ترا او دریایی کو دلگرانی خاشی جی چالکیان بردوامه و حیزین اسرائیلی رژی مجی را کندنه. اسرائیلی طورک اجه خالین کنترولین یج بو کو دمکی اجه کو جرخانین کلشگری آوا کریه. که او یک آجیب آوه یکی نیی نیابان دوره لسر سیولان لباشور سوریه دکه. هزن اسرائیلی لپرسیان لگل که ست سالان که سیولان سوریه کرنه. و ام که روستاندنه که هنکشی جوان جیب آوه یکی که ده جوان دیبونه. و که داگر کاریا ناتاریا که اسرائیلی دیجی بکرنه کن سیواریا سوریه و یکی تیا خاکاوی جی که به هزکه. و افتشتاکی جی نهاتیا که قبول کرن ایجی که دویره بویره روستاندنه.

مداری اولهی آناف خیلی هله به بشه پولیسین که الهم دانیه کسی که لیسر که توانی گرتیه دادما که حوال داده دردیا که هوجا چونا ماله گیره که لطاخه که رواد الباجاره هله به بروه لیکو لینه دردخه هوله که افجی تبله پورسیه که دزگرنه که یکو بری یک جدو وارده که تاباخه دجی بوری دجی ده همان دمه دجداخه جی چی بیه؟ ولی گل کسی گرتیه هجماره که ده برا که دیگه هجه جی نودو هشت هزار و هیست و بستو چار دولار امریکی و نودو هفت هزار و دست لیره یا سوریین که نو خاچیا که مقادره که زیرینا دی زیاهات یا دست راست گرن. بازگاری هلا به ازام غریب دو هاج کو بازارو کا من خیکو داوی بنا کو بیلا و یکی منو پروژه را کرنا کا و گفت نا کو ویران خانی لهری مایه جبر زمانی با کوری از لازی هاتی را کندن بشتی پنج مهانجی جکار و دوی پیوانی دا جیکو نیزی گی پنج تو پنج هزار متر یا سجیری کو جه ویران خانی جزی دتری سه بازاری بازارو که پارزگاه هلا به هاتی و گفتن و جلی زرگرنا که حتا نها تاوی تشتین که حتا نوک هستین و که هشتین جنیزی که ملیونی ویژی کامترایی سه جاری جواری خانیه و ده همان دمیده جی لگل که دوابونا که بیلاوا یکمین بیلاوا دویمین جی پروژه دست بگریاش بو که جبر زمانی با کوری باشوری ازازه و السفیره و الکو الاتاره بجی بگره دست بکو مقداره که نیزی که

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جلو دل بالتان نوچیان گه دارید که. لجنه یا لیکورینه یا کونه چویه یک بویی لسر سوریه، ام بکو نیگارانی اکا کور لبه پیکرن اکا اسرائیلی نباشوره سوریه گوده نیرن. رشته جهین هرمین کو قنه ترا او دریایی اکو دلگرانی خاشی جی چالکیان بردوامه و حیزین اسرائیلی رژی مجی را کندنه. اسرائیلی تورکا جخالین کنترولین یج بو کود مکیاج کو جرخانین کلشگری آوا کریه. و اویه کاجی به آوه یکی نیی نیابان دوره لسر سیولان لباشور سوریه دکه. هزن اسرائیلی لپرسیان لگل که ست سالان که سیولان سوریه کرنه و امکو روستاندنه که هنک جی جوان جی به آوه یکی که ده جوان دیبونه. و که داگر کاریا ناتاریان که اسرائیلی تجی بکرنه کن سیواریا سوریه و یکی تیا خاکاوی جی که به هزه که. و افتشتا که جی نهاتیه که قبول کرن ایجی که دویره بویره روستاندنه.

Şermandarı avlahiya nafxa ile hele be beşe polisin ku elhem daniye kesek ili ser ku tavane girtiye de damako havalda da dirliya ku havuca çuna malek ira ku le taxe ku ruat ile bajare hele be berve li ku li ne derdixa holi ku evji tabla ku rusiye ku de zekirina kayi ku beri yek ku jido vari da ku tabaxe da jiburi da jide hemen tamı da jitaxe ji çi biye ولی گل کسی گرتیه هجماره که ده برا کوده گه هجه جی نو دو هشت هزار و هیست دو بستو چار دولار امریکی و نو دو هفت هزار و دست لیره یا سوییین کن نو خاچیه کن مقدره که زیرینا دی زیاهاتیه دست راست گرین رزگاری هلی به زام غریب دو هاجه که باجارو که منخه که داوی بونا که بیلاوه یکی منو پروژه را گرنا که و گفستنا که ویران خانی لحره مایه جبل زمان با کوری زازی هاتیه را گاندن بشجی پنج مهان جی جکار و دوی بیبانیه ده جی که نیزی گی بیستو پنج هزار متره یا سجیری که جی ویران خانی جزی ده تریسی باجاری باجارو که پرزگاه هلی به هاتیه و گفستن و جلی زرگرنه که حتا نها تاوی تشتین که حتا نوک هستین و که هشتین جینی زیکی ملیونی ویرژی کامترایه سه جاریه جواره خانیه و ده همان دمیده جی لگل که دوابونا که بیلاوه یکمین بیلاوه دویمی جی پروژه دست بگریش بو که جبل سمانی با کوری باشوری ازازه و السفیره و الکو الاتارب جی بگره دست بکو مقدار که کنیزی که 600 هزار متره سه جاره جیزه ده دکه ارمانجی.

ازفر قبل جبال سیران را بلوی سنا دیم حیاسی پان خلط دی جو دیار جد دی خبر دیم دیش منو سیران را بلوی سنا دیم.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جلو دل بالتان نوچیان گه دارید که. لجنه یالی کورینه یا کونه چویه یک بویی لسر سوریه ام بکو نیگارانی یکا کور لبه پیکرنه که اسرائیلی نباشوره سوریه گوده نیرن. نشته جهین هرمین کو قونه ترا او دریایی کو دلگرانی خاشی جی چالکیان بردوامه و حیزن اسرائیلی رژی مجی را کندنه. اسرائیلی تورکاش خالین کنترولین یج بو کود مکیاج کو جرخانین کولشگری آوا کریه کو اویکاج با آوا یکی نیینی باندورا لسر سیولان لباشور سوریه دکه. هزن اسرائیلی لپرسیان لگل کو ست سالان کو سیولان سوریه کرنه و امکو روز افتشتاکی جی نهاتیه کو قبول کرن ایجی کو دویره بویره روستاندنه.

دخن جی کل از گین کرنه که لازشنو و جی آوا کرنه که لسوریه پشکتنه که ده پروسین که یک خستنه که هیزن دولتی دنه و ام پشکی کن یکن جی ده پروسویان که تک موبولا که ده ناف هیزن دولتی ده جی و حوالدانن جبو که آوا کرنه که سازیین که لکاتو ویده که جی ده شوپینه و ام نجا کرنه که ارکی خاکا که خاک بلندکن نرخاندنه جی که سپاسیا حکومتا سوریه دکن جبو حسن کرنه که ارکی ما.

برمداری اولهی آناف خیلی هله به بشه پولیسین که الهم دانیه کسکی لسر که توانی گرتیه دداما که حوال داده دلیا که هوجا چونا مالکی را که لطاخه که رواد الباجاره هله به بروه لی کولین دردخه هولی که ارجی تبلا پورسیه که دزکرنه کایی که بری یک جدو واری دا که تاباخه دا جی بوری دا جی دا همان دامه دا جداخه جی چی بیه؟ ولی گل کسی گرتیه هجماره که دا برا که دگه جا جی 98,824 دولار امریکی و 97,200 لیره یا سوریین که نو خاچیا که مقادره که زیرینا دزیاهات یا دست راست گرن. بازگاری هلا به ازام غریب دو هاجه که باجارو که منخه که داوی بونا که بیلاوه یکی منو پروژه یا را گرنه که و گفستنه که ویران خانی لحره مایه جبل زمانه با کوری ازازی هاتی را کندن بشجی پنج مهانجی جکار و دوی پیوانی ده جیکو نیزی که 55,000 متر یا سجیری که جه ویران خانی جزیده تری سه باجاری باجارو که پارزگاه هلا به هاتی را گفستن و جلی زرگرنا که حتا نها تاوی تشتین که حتا نوک هستن و که هشتن جنیزی که ملیونی ویژی کامترایی سه جاری جواری خانیه و ده همان دمیده جی لگل که دوابونه که بیلاوا یکمین بیلاوا دویمین جی پروژه دست بگریش بو که جبل سمانی با کوری باشوری ازازه و السفیره و الکو الاتاره بجی بگره دست بکو مقداره که نیزی که 60,000 متره سه جاره جیزه ده دکه آرمانج.

داری اولویانف خیلی هلا بره و برای اولویانف خیلی فرینه کو موتورسکلت نوین کو تربتی جیش بو بشه کو ترافیکی ورگردنا اش بو تمام کرنا کارا کرنا ارگنیزا کرنا کایی پیوستی ده باشیر ده.

زردشت دوگوت وی جینا مایا کپی خمبری هاتیه جه ازمانی جه که خودیه که گوارا ورگرتیه جه لگوری نامایا ویا که خودیه ازیمانی که همجی که خودانیا که که لوالاتیا مزبوطامیایی که ایرانی ده هاته پیروز کرد و دو خودیه که تو پرانتیا ده هاتیه بجه کرد زردشت او جی که بو که خودیه گورا که اهم برادیه به ناف کریه اول گوری رامان و باورین اولی زردشتی کو زمین و زمان کو همی کو هی بارانیان کو گیوانیان جا اونه کیوانیان جی کو دناف برا واندنه اونه به ایوان جی کو اموزیت جی هاتیا افرانده اوی همی جی کو فرشتیا کو ملیکیان جی چیا کو چرخایا اوین چیوین کو جی بدخازیا کو مینا جی وان جی کو دو اوپا والیان دا کفنده بری زردشتی دا جه هبو و افراندن ها دیسا جی لگوری کو کو باورنمه یا زردشتیان هیزم بر خدانا کو جی تشاییا کو گیانی جی کو سپتاندی آتانی بناف کرنا و بچو کافونا کو جی بچو کافونا کو پیج بچونا کو هرمی جی دبی هیزان کو جی گیانیان کو بیدا خاصره دیکیر لی بله زردشت مسکینی دا که باورنماندان او داشی که زمانیان او که قبط گرگا که دواری داشی او دا خازن خودیین که یک دایا تشییم گیانیین که چه خازیا لزر که گوین لی بلی جی بی آلیکاریا در سوزیا مروویا هیزن که چر خوازیا دا دواری که نا گوین آنگو جیج مرووان جی دی خستن کولی که لکا خودیا خا گو داشیا گیانیین که چر خازا جی بسکینه و افچواتیه جی که دواری که سنجاین ده لدجی هفن و بینگهینا باورنمایا اولیا زردشی که بو و پشت راجی بو که بینگهینا که گشتی و جه همی اولین که یکین یکال اولادا جی دو که زردشیان ده جی هاتیه رمان و چواتیه به دری جی نادن جی و به که تشهین گیانی این کنون جی جه ایلانو به جی او جه چیا آریا جی که دلمانتیا ده وکی که خمنا و پرانه.

هاتن گهرتن پاشه جی جنه دمین کنیزی که خودیه زردشت که اماراتیای کتا که لباجی هری اولکا هری ملکتا که او هر وحاجی که نافچه گاجی به ناوی که هاتیه ناف کیره او که نشاندنا که سرکشه بیلا خازه گوجی انگارا که میانم جی هاتیه کدرون کرد او جی قدراوی جی هاتیه شکانده او بونه جی نومیا که بیدا خازه لی جبو که کوجی کرده ین که افجی بیوچونه که هر دمی دنافورا چرخازیه او بردوامیاده جی ببینه که انگرمانیه دو اولین کوجی چپالی ده پارستیه اولی بلی وان جی اولان جی جی که گیان واریان ده برده خواستنه که هر دمی جی کمین اون ارام دیا جی ده افراندنه خودیه ین که بگدهات او دا چونه جی که بیوچونه که هر دمی ده جی ببین و افراندیا خودیه ین که هرند را او بویره جی ده با و افتشه یا جی گیانیا زردشتیه یا که بیده خواسته انگارا لی باجی اولین که ده خواستنه که جی فرتشه یا بیده خواسته او که خانین ای باسیه هاتیه بناف کرد.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جلو دل بالتان نوچیان گه دارید که. لجنه یا لیکورینه یا کونه چویه یک بویی لسر سوریه، ام بکو نیگارانی اکا کور لبه پینکرن اکا اسرائیلی نباشوره سوریه گوده نیرن. رشته جهین هرمین کو قنای ترا او دریایی اکو دلگرانی اخاشی جی چالکیان بردوامه و حیزین اسرائیلی رژی مجی را کندنه. اسرائیلی طورکا جخالین کنترولین یج بو کود مکیاج کو جرخانین کلشگری آوا کریه. و اویه گاجی به آوه یکی نیی نیابان دوره لسر سیولان لباشور سوریه دکه. هزن اسرائیلی لپرسیان لگل که ست سالان که سیولان سوریه کرنه و امکو روستاندنه که هنکشی جوانجی به آوه یکی که ده جوان دیبونه و که داگر کاریا ناتاریان که اسرائیلی تشی بکرنه کن سیواریا سوریه و یکی تیا خاکاوی جی که به هزه که و افتشتاکی جی نهاتیا که قبول کرن ایجی که دویره بویره روستاندنه.

لجنه یا لیکورینا یانه تو یک بوی لسر سوریه ام شاهدخن کو شاهدخن جی کول از گنگرنا کال لازش نو و جی آواکرنا کال سوریه پشکتنا کاد پرو

هستین کو یک خستنا که حیزن دولتی دانا و ام پشقی کن یکن جده پر بسوینیا کو تک موکولا کو ده ناف حیزن دولتی دا جی و حوالدانش بو کو آبا کرنا که سازیین کو لکاتو ویدی کشید شو بینه و ام نجا کرنا که ارکی خاکا کو خا بلندکن نرخاندنا جی کو سپاسیا حکومتا سوریه دکن جبو حسن کرنا که ارکی ما

مداری اولهی آناف خیلی هله به بشه پولیسین که الهم دانیه کسی که لیسر که توانه گرتیه دادما که حوال داده دریا که هورا چونا ماله کیره که لطاخه که رواد الواجاره هله به بروه لی کولینه دردخه هوله که افجی تبلا پورسیه که دزکرنه که یکو بری یک جده واری ده که تاباخه ده جی بوری ده جی ده همان دمه ده جداخه جی چی بیه؟ ولی گل کسی گرتیه هجماره که ده برا که ده گه هجه جی 98,824 دولار امریکی و 97,200 لیره یا سوریین که نو خاچیه که مقدره که زیرینا ده زیاهاتیه دست راست گرن بازگاری هلا به ازام غریب دو هاجه که بجاروکا منخه که داوی بونا که بیلاوا یکی منو پروژه را گرنکا و گفستنا که ویران خانی لحری مایی جبل زمانی با کوری ازازی هاتی را گاندن بشتی پنج مهان جی جکار و دوی پیوانی دا جی که نیزی گی بیست و پنج هزار متر یا سجیری که جه ویران خانی جزی دتری سه بجاری بجاروکی پارزگاه هلا به هاتی را گفستن و جده سرکرنا که حتا نها تاوی تشتین که حتا نوک هستن و که هشتن ایجی نیزی که ملیونی ویرژی کامترایی سه جاریه جواره خانیه و ده همان دمیده جی لگل که دوابونا که بیلاوا یکمین بیلاوا دویمی جی پروژه دست بگریش بو که شبل سمانی با کوری باشوری ازازه و السفیره و که الاتاره بجی بگره دست بکو مقدار که کنیزی که 600,000 متر یه سه جاراجی زیده دکه آرمانج.

اولویانف خایله هله بره و بری اولویانف خایله فرینه کو موتور سکلیت نوین کو تریبتی جیش بو بشه کو ترافیکی ورگرتنا جبو تمام کرنا کارا کرنا ارگنیزه کرنا کایی پیوستی ده باشیر ده.

ریوبری آراغ هندنیا هسکی ریکت نکا کروانه و گرا کنیزیکی 700 مال بچه کامپنکو هسکی ده هوینا بر به هرمین وان لباشار سریکانیه و گندواری جیوه دست بگریم.

Danbaş guhdarıma xaşavi sudelal. İro ambora bernamaya rola Türkiye de Suriye'de. Ajuliano borama. Briya radio delal. او خلک ما ایرو وزیر خاندنی بلند اولیک بن زانستی یا سوریه جی مروان هلیبی او سرو کی انجمنا خدا نکو بلندا او ترکیه جی پروفسور کو ارول الاسوار دا کوش شتاب خیدا کول انقره ی کو پیام افکار یاد وری کو خاندنا دا بلندا اولیک بن زانستی دا کو امزا کرینا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلند ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقارای کو پیام هفکار یا دواری خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنا و آوه یکی کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فردم اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناو برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو لیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامایا لیکولینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برپا لحکرنکا آسوین هفکاری زانستی دناو برا سازین خاندنی بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتی نقاش کره و الهلبی سپاسیا کومر عربی یا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلند لکینا زانستیا جبو کرولا ترکیه برو پره پر یارو سارو که کومر ترکی رجب طایب اردوگان ده دکو پشگره کرنا که سکتورا خاندنه بلنده کو سالین شورش سوریه ده جیلیسته یه ده کو دیار دکریه و بطای بطی جی بریا کو وکرنا که شاخ هنزانینگه ها ترکی لبا کوری سوریه کو هشتیه کو ده هنز هزاران کو خانده کارن سوری ده مرجن هری داوی رجی کو دجواری ده خاندنا خایا کو زانینگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو با فرسنا بردوامی ها کوری یاوان جی کو اکادیمی بیه و الهلی بیجی تکس کریه کو اف هفکاری ها کوری ها کو تیکیلین کو دناف برا کو مره

جی کو مرات کی د جی نشان ده کو د نشان ده کی کو کو چر سکنا قالو زیا ه واش ده او کو رها کو هف کاریا او هف هنگیا تمام لگالیه ترکیه به کو اوا یکی کو مافن خانده کارن او هف کاریا جی هنگیان جی کو تمام امن گل کو دبر پاپر زا کو خابات مزند کو خدمت خاندن ابن د جی هاتیه گیرند پاریزا و برای بیت پارز جیکو آسیا کو بر فرق کردن کاش بو هف کردن قزان استیو اکادمی کجی تقوون خوابه کو می فکر نی اول داویا ی داویا کو تر مهابوری دا وزیر هلبی لگل کو کرد سیوناتو را کو کندروستیک درد کو بر نامایان کو چند نیو اورگانیک نو فکل تیا بیشش کیا مرویا لزان اینکه ها کو آتاکیایی اکادمی کردن کا پیام نشلو کو آوا کردن کن آبند کا بد پرسیاریه دژی کو چندا اورگانیان کو لسان اینکه هیوا کو لهندری سویجی نقاش کریم و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنی بلیم و کو هر دو آنی کو تکس کنی جی کو آوا کردن کن آبرا کو جی که هکا پروردهی آیا کو استا بلند جیش بو کو خاند کارن کو فکر تیا بیشش کی و بشه کو بیشش کی جی پیدا دکه و رو لزان اینکه هیدا جی تبیش کرد کردن کا سکتور کو تندرستیه دکو وش پیدا نده خدمت ویجی کو بیشش کتیا دخور دکه و هر وها هر وها وزیر خاندنی بلند داوری کو لزان استیا کو مروان هلبی داوی کو سردان خایا کو فریمین جی کو مرا ترکیه دجی کو بگانیا و کم تیکا هف باشا سوریو تکی جیش بو کو چرا سکرنا کا دوزای زانی گه هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواریا کو به دوزای دا بریارا کو تسبیکرنا کا سالا خانتنی یا کو به را کاندیا و الحلبی دخویانی گدن سر کو حسابا خایا پرو پرو مکسر جی بو تیه روش اسی شمیه کو حشتی طبقه جبینی نکو لگر کو انجو من خاندنا بلندا ترکیهات یعنی قاش گره

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمان کردی، هنها جرادو دابلتا نوچه یان گه داری دیگه. لیجنه یا لیکولینه یا کونه چویه یک بویی لسر سوریه، ام بکو نیگارانی یکا کور لبه پیکرنه که اسرائیلیه لباشوره سوریه گوده نیرن. رشته جهین هرمین کو قنای ترا او دریایا کو دلگرانیا خاشیجی چالکیان بردواما و حیزین اسرائیل رژی مجی را کندنه. اسرائیل تورکاش خالین کنترولین یجبو کو دمکیاش کو جرخانین کو لشگری آوا کریه کو او یکا جب آوا یکی نیینیا باندورا لسر سیولان لباشور سوریه دکه. حیزین اسرائیل لپرسیان لگل کو ست سالا. لجنه یالی کلینا یانا تاوی یک بویی لسر سوریه. امشا ها دخن کو شا دخن جی کل ازگین کرنه که لازاشنو و جی آوا کرنه که لسوریه. پشکتنه که ده پروسین کو یک خستنه که هیزن دولتی دنه. و ام پشکی کن یکن جی ده پروسوریان کو تک موبولا کو ده ناف هیزن دولتی ده جی و حوالدانش بو کو آوا کرنه که سازیین کو لکاتو ویدی کجی ده شوپینه. و ام نوشه کرنه که ارکی خاکا کو خا بلندکن نرخاندنه جی کو سپاسیه حکومتا سوریه دکن جبو حسن کرنه که ارکی ما.

جی 92824 دلار امریکی او 97200 لیره یا سوئیین کو نو خاچیا کو مقدر کو زیرینا دی زیاهات یا دستراس کرین. پارزگاری هلی بیزام غریب دو هاجه کو بجارو که من خیکو داوی بونا کو بیلاوا یکی منو پروژه را گرنا که و گفستنا کو ویران خانی لحری مایی جبل زمانی با کوری ازازی هاتی را کندن بشجی پنج مهان جی جکار و دوی بیبانی دجی کو نیزیگی بیستو پنج هزار متره یا سجیری کو جه ویران خانی جزی دتری سه بجاری بجارو که پارزگا هلی بی هاتی را گفستن و جلی زرگرنا که هاتا نها تاوی تشتین که هاتنا و گهستین و گهشتین ایجی نیزی که ملیونی ویرژی کامترایی سه جاریه جواره خانیه و ده همان دمیده جی لگل که دوابونا که بیلاوا یکمین بیلاوا دویمین جی پروژه دست بگریاش بو که جبر سمانی با کوری باشوری ازازه و السفیره و الکو الاتارب جی بگره دست بکو مقدار که نیزی که 600 هزار متره سه جاره جی زیده دکه ارمانج.

مانداری اولویانف خیلی هلا بره و بری اولویانف خیلی فرینه کو موتورسکلت نوین کو تربتی جیش بو بشه کو ترافیکی ورگردنا اش بو تمام کرنا کارا کرنا ارگنیزا کرنا کایی پیوستی ده باشیر ده.

موزه خانه نتوی یا هلا بی موزه خانه نتوی یا هلا بی وکی کو خانی ناری ها کو سرکه یادی رو که با کوری سوریه و روش لدانی زیکا کف نارجی دیدیته او رو لاوی تیجوی کو تنه نکوم کرنه که تشتین کو شون آوری یا بلکی جی او جی کو بلگه یکا میماری و اکادیمی که ایکو شاهده لسر چون حالتنا کو شون آوریه جی یان جی کو جواکی امرووی یان کو یکمین دیدیته چاندین کو چاندین ایکو نیویساندنا کو پیش اسازیه دیکه او دمزراندنا او آواهیا میماری دسپیکا یکمین کم کرینا که ملکن که موزه خانه این که دو ساله هزم نسید سوی اکانده جی لقصر که احمدی یا که جی کفنار لطاقه الکو جلو مالهاتی یا که دست بگرین و با آرمان شا جی که رزگر کرنا که دیتنا شون آواریان کن با کوری سوری جی زیده بونم آواهیا نها اجبر که تنگایی یا جیه دو که میماریان سربیا که این که به ناوی که زردوا که جی که آواهیا نها جی که تی دیتنا که نوشه نه او کسی ورندنا که ده سال 1966 جی لسر که غاده که برفره جی که لکولانا که بارونه که لباوه یکی فرمی جی هاتی آوا کرین و درگه هاتی بیتی اینا که آواهیان که به درگه ها که نفداره ای که جیه که دی تلوه که باکوری روش هلاتا سوریه ست ساله که نهان جی بریزایی نهات بو بگ هستین دیناسین جی دستری ویده جی که وندانا که خودیه هداده او که خودوانده یا که جیتی به هیا که لسر که جستین که آلاجیا خوله یا لکو لبازالتیه رشکو هاتیه چی کره آخی زینه یین که شون آورین هری که بر بچاف عرفیشا که علابیا که یا مخایا کومکا جه هزار توپولین هری که به خیزا میخیا که به کزمانی آبالیا هاتیه نیسانده افتپولجی بحثا آبوری و سیاسی وی جهی جی که ده هزار چار خایا که سیمین بریزاینی ده دیکه.

پیکار خودیه بارانه کاش چه پیکار کم زنا جب زوالتیه که لحری ماین کادر آیده دیده هونه را حتیتی و آرامی و کوپیش نیاجی پاتیه نشانده و جه در دیواریان که تیل لحما راماجی که وینه دیواری رنگینا و کوپی هم بای کوپا دیگره سر دامکا آشوریان که نوجن و دیمنا که نچاریا و ججنین که پادشاهی نشانده ده و که ما جوهری جی زیر و زیرن که زیرین پادشاهی که لگورین که شناواری جه رنگی آده که حتی دیده و دیروگاوان جفه دیگره که 1400 دویه مینده و یکی میجی آبوری زاینده جی نرخاندنا چاندی و نیکولینه و موزه خانه یا هلی بی نه تنی نوونده که که بلکشه بلکشاندنا که گشتیاریه و بلکی او جیش بو که زنیارین شناواره و دیرکان آسان جی وکی چافکانیه که جیهانه دیده اب جیش برکو دیده نکو بینگهینه ایکو حوزه چمیه فوراته داشتین که باکوری دهوینه ینکو دست بیکانی فساندنا دی رو کامرو واهیه و چه بونا یک کمیره خستنا پادشاه باجارن ارگانیزه ده جیهانه ده جی بلگه دیکه.

امی مالا باوی شفتی بلا دزرا و شتای رحان ایشن کل چه و سوزان کنیا کچه چمی تراشه تب کل دانیم بریه تراشه و قیتان تاقم هستم و بری تفنان شفتالی صورت تصورن خالکنی دوسی راموسانیم پوره تفنان پوره زلیخای مینکونه زردمیر پاشای مدی وگرت بولی چای شنگالی لدشت ح

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمان کردی، هنها جلو دا بلتان نوچه یان گه داری دیکن. لجنه یا لیکولینه یا کونه چویه یک بویی لسر سوریه، ام بکو نیگارانی اکا کور لبه پیکرن اکا اسرائیلی لباشوره سوریه گوده نیرن. رشته جهین هرمین کو قنای ترا او دریایی اکو دلگرانی اخاشی جی چالکیان بردواما و حیزین اسرائیلی رژی مجی را کندنه. اسرائیلی تورک اجی خالین کنترولین یجبو کو دمکی اجی کو جرخانین کو لشگری آوا کریه. و اب یک اجب آوا یکی نیی نیابان دورا لسر سیولان لباشور سوریه دکه. هزن اسرائیلی لپرسیان لگل کو ست سالان کو سیولان سوریه کرنا و ام کو روستاندنا کو هنکشی جوان جیب آوا یکی کو دجوان دیبونا و کو داگر کاریا ناتاریان کو اسرائیلی دجی بکرنکن سیواریا سوریه و یکی تیا خاکاوی جی کو به هزکه و افتشتاکی جی نهاتیه که قبول کرن ایجی که دویره بویره روستاندنه.

ليش نيالي كلنا يانا تويك بوي لسر سوريا ام شاهدخن كو شاهدخن شي كولاس كين كرنا كالاس وشنو فاجي آبا كرنا كال سوريا بش كاتنا قاد بروسين كو يك خستنا كا هيزن دولتي دانا وام بش خيكن يكن جدا بروسوريا كو تك موكولا كو دناف هيزن دولتي داجي وهوالدانن فرمانداری اولهی آناف خیلی هله به بشه پولیسین که الهم دانیه کسی که لسر که توانی گرتیه دادما که حوال داده دلیا که هوجا چونا ماله گیره که لطاخه که رواد الباجاره هله به بروه لی کولین دردخه هوله که افجی تبلا پورسیه که دزگرنه کایی که بری یک جده واری ده که تاباخه ده جی بوری ده جی ده همان دمه ده جداخه جی چی بیه؟ ولی گل کسی گرتی هجماره که ده برا کودگی هیشه جی 98,824 دولار امریکی و 97,200 لیره یا سوریین کن نو خاچیا کن مقدر که زیرینا دی زیاهاتی دست راست کرن پارزگاری هلا بیزام غریب دو هاجه که باجروکا منخه که داوی بونا که بیلاوه یکی منو

روژه یارا گرنا کاوا گوستنا کو ویران خانی لهری مایه جبل زمانه با کوریا زازی هات یارا کندن بشجی پنج مهان جی جکار و دوی بیوانی ده جی کونی زیگی بینس تو پنج هزار متره یا سجیری کج ویران خانی جزی ده تری سی باجاری باجارو که پارزگاه هلوی هات یارا و گوستن و جلی زار گرنا که هاتا نها تاوی تشتین که هات نوا گوستن گهشتن جینی زیکی ملیونی ویژی کامترای سه جاری جواره خانیه و ده همان دمیده جی لگل که دوابونا که بیلاوا یکمین بیلاوا دویمین جی پروژه دست بگریاش بو که جبل زمانی با کوری باشوری ازازه و السفیره و که الاتاره بجی بگره دست بکو مقداره که کونی زیکی 60,000 متره سه جاره جیزه ده دکه آرمانج.

او دو بهر وسیده فقی تیران بانگ لآوه خوشیاین دهرکی دکر او وی وکیشی مروفه که اوین دارو و میولا دبینا و او روشا و خاشی که روشکا و آوه دمینا که جهر دو جبرکو روستاندنا به ویری یکی دنه و جبرکو افینا او دردانکو

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمان کردی، هنهاج رادو دا بلتا نوچه یان گه داری دیگه. لیجنه یا لی کورینه یا کونه چویه یک بویی لسر سوریه، ام بکو نیگارانی اکا کور لبه پیکرن اکا اسرائیلی ین باشوره سوریه گود نیرن. رشته جهین هرمین کو قنای ترا او دریایی اکو دلگرانی خاشی جی چالکیان بردوامه و حیزین اسرائیلی رژی مجی را کندنه. اسرائیلی طورک اجی خالین کنترولین یج بو کو دمکی اجی کو جرخانین کلشگری آوا کریه. او یک اجیب آوه یکی نیی نیابان دوره لسر سیولان لباشور سوریه دکه. هزن اسرائیلی لپرسیان لگل کو ست سالان کو سیولان سوریه کرنه و ام کو روستاندنه کو هنکشی جوان جیب آوه یکی کو دجوان دیبونه و کو داگر کاریا ناتاریان کو اسرائیلی دجی بکرنه کن سیواریا سوریه و یکی تیا خاکاوی جی کو به هزکه و افتشتاک جی نهاتیه که قبول کرن ایجی که دویره بویره روستاندنه.

مداری اوله یا ناف خیلی هله به بشه پولیسین کو الهم دانیه کسی که لیسر کو توانی گرتیاد دماکو حوال داده دریا کو او جا چونا ماله گیره کو لطاخه کو رواد الباجاره هله به بروه لی کولینه دردخه هولی کو اف جی تبلا پورسیه کو دزگرنه که یی کو بری یک کجیده واری ده کو تاباخه ده جی بوری ده جی ده همان دمه ده جداخه جی چی بیه ولی گل کسی گرتیه هجماره که ده برا کو دگه هجه جی 98,824 دولار امریکی و 97,200 لیره یا سوریه کو نو خاچیه کو مقادر کو زیرینا ده زیاهاتیه دست راست گرن بارزگاری هلی به ازام غریب دو هاجه که باجاروکا منخه که داوی بونا که بیلاوا یکی منو پروژه را گرنکا و گفستنا که ویران خانی لحری مایی جبل زمانی با کوری ازازی هاتی را کندن بشتی پنج مهانجی جکار و دوی بیبانی دجی که نیزیگی بیستو پنج هزار متره یا سجیری کجه ویران خانی جزیده تری سه باجاری باجاروک پارزگاه هلی به هاتی را گفستن و جلی زرگرنه که حتا نها تاوی تشتین که حتا نوک هستین و گهشتین جینیزی که ملیون

خانی ویژی کامیتره سه جاری جواره خانیه و ده همان دمیده جی لگل که دوابونه که بیلاوا یکمین بیلاوا دویمین جی پروژه دست بگریش بو که جبر زمانی با کوری باشوری ازاده و السفیره و که الاتاره بجی بگره دست بکو مقداره که نیزی که 600,000 متره سه جاره جی زیده دکه ارمانجی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جلو دل بالتان نوچیان گه دارید که. لجنه یا لیکورینه یا کونه چویه یک بویی لسر سوریه، ام بکو نیگارانی اکا کور لبه پیکرن اکا اسرائیلی نباشوره سوریه گوده نیرن. رشته جهین هرمین کو قنای ترا او دریایی اکو دلگرانی اخاشی جی چالکیان بردوامه و حیزین اسرائیلی رژی مجی را کندنه. اسرائیلی طورکا جخالین کنترولین یج بو کود مکیاج کو جرخانین کلشگری آوا کریه. و اویه کاجی به آوه یکی نیی نیابان دوره لسر سیولان لباشور سوریه دکه. هزن اسرائیلی لپرسیان لگل که ست سالان که سیولان سوریه کرنه و امکو روستاندنه که هنک جی جوان جی به آوه یکی که ده جوان دیبونه و که داگر کاریا ناتاریان که اسرائیلی تجی بکرنه کن سیواریا سوریه و یکی تیا خاکاوی جی که به هزه که و افتشتاک جی نهاتیه که قبول کرن ایجی که دویره بویره روستاندنه.

مداری اولهی آناف خیلی هله به بشه پولیسین که الهم دانیه کسی که لسر که توانی گرتیه دادما که حوال داده دلیا که هوجا چونا ماله که را که لطاخه که رواد الباجاره هله به بروه لی کولین دردخه هوله که افجی تبله پورسیه که دزگرنه که یی که بری یک جده واری ده که تاباخه ده جی بوری ده جی ده همان دمه ده جداخه جی چی بیه؟ ولی گل کسی گرتیه هجماره که ده برا که ده گه هجه جی 9824 دولار امریکی و 9700 لیره یا سوریه که نو خاچیه که مقدره که زیرینا ده زیاهاتیه دست راست گرن. بازگاری هلا به ازام غریب دو هاجه که باجارو که منخه که داوی بونا که بیلاوه یکی منو پروژه یا را گرنه که و گفستنه که ویران خانی لحره مایه جبل زمانه با کوری ازازه هاتی را کندن بشجی پنج مهان جی جکار و دوی پیوانی ده جی که نیزی که 55,000 متره یا سجیری که جه ویران خانی جزی ده تری سه باجاری باجارو که بازگاه هلا به هاتی و گفستن و جلی زرگرنا که حتا نها تاوی تشتین که حتا نوک هستین و که هشتین جنیزی که ملیونی ویژی کامترایی سه جاریه جواره خانیه و ده همان دمیده جی لگل که دوابونه که بیلاوه یکمین بیلاوه دویمین جی پروژه دست بگریش بو که جبل زمانی با کوری باشوری ازازه و السفیره و الکو الاتاره بجی بگره دست بکو مقداره که نیزی که 60,000 متره سه جاره جیزه ده دکه آرمانچ.

فریاد واری کو خاندنا دبلندا اولی کنیزان استیدا کو امزا کرینا وزیره خاندنا بلند اولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنا کو بلنداتر که پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لان قرائی کو پیام هفکار یا دواری خاندنا بلندولی کو نزانستی ده جی امزای کرنا و اوه یکی کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کو لینان جی نوف برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخویه نگه ده لسر کو پلو فرم اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو لیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامایه لیکولینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندنه بلنده بله هر دوالاتیان ده هاتین قاش کره الهلبی سپاسی کومر عربی سوریا کو وزیر خاندنا کو بلند لکن ازان استیاج بو کرولا ترکیه برو پر پر یار سارو که کومر ترکی رجو قیب اردوگان ده دکو پشگره کرنا که سختورا خاندنا بلنده کو سالین شورش سوریه ده جی لستیه ده کو دیار گریه و بطای بدی جی بریا کو بکرنا که شاخ انزانگه ها ترکی لبا کور سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زانگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو با فرسنا بردوامی ها کوری آوان جی کو اکادیمی بیا و الهلبی جی تکس کریا و اف هفکاریا کوریا کو تیکیلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوری ها کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوا یکی کو مافر خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیان جی کو تمام هم لگل کو ببرر پا برزا و کو خواباتن مزنده کو خزمتا خانده نبلنده جی هاتیه گرند پاریزا و برد به پاریزا جی کو آسویا کو برفره کرنا کاش بو هف کرنا کازانستی و اکادیمی که جی تقونه خوابه کو بیبه کرنی و لداویا لداویا کو تر مها بوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیوناتو رکو کندروستی کتراده کو برنامایان کو چاندنی اردنیکن او فاکلتا یا بششکی یا مرووی ها لزانینگه ها کو آتاکی های اکادیمی کرنا کا پیامن نشنو کو آوا کرنا کا ناونده کا بد پرسیاریه دا جی کو چاندا و اردنیان کو لسه زانینگه هیوه کو لهندری سویه جی نیخاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنی بلیم و کو هر دوانی کو تکس کنی جی کو آبا کرنا کنا برا کو شنگه حقا پرورده هی آگو کو آستا بلنده جیش بو کو خانده کارن کو فکلتای بششکی و بشن کو بششکی جی پیدا دکه و رو لازان دنگه هیده جی دبش گره کرنا که سکتورا کو تندرستیه ده کو وش پیدانه ده خزمت نوی جی کو بشکت دیا دخور دکه و هر وحا وزیه خانده نی بلند داولی کو لنزان استیه کو مروان هلبی داویه کو سردان خایا کو فریمینه جی کو مرا ترکیه ده جی کو بگانیا و کمتیه که هف باشا سوری و تکی جیش بو کو چرا سکرنا که دوزه اینزانی که دیروز بو سوریه و کوری سوری او دادواریا کو به دوزه ایده بریاره کو دست بکرنا که سال خانتنی یا کو به را کانتیه و الهلبی دخویه نگه ده لسر کو حسابه خایا پلو پرامک سر جی بو تیه روش رسی شمیه کو هشتی دباخه جبینه ده کو لگر کو انجومن خاندنا بلندا ترکیه هاتیه نیقاش کره

بس بهی بنی و امری غزاله و بسوتا کوی برینا خوشانی که وره کی دادم لیلی لی از هفت روژن هفت گل و ویل سر سینگا دایی لکولانی که دید که ندید لگوه هکی ساغ دگره گوتنین من بدست پلینگی و وی آلی داد چم دیواره کی بلند جتنی تیه لالی دن خواک جکراسی زوستانی لجور عزمانی کی وکی والا بس بهی بنی و امری غزالی و بسوتا کوی جان داوی جمج بدنی ام نچی روکا حوتا کی حفسریه لیلی پرکوری جبنی عرده دنگی چفیکاتی جدنگی خوشینا بایت ونگی و بدنگی ابتکال درگوشی دنگی من نتی

اسرائیل ین باشور سوریه کو دنیرن نشته جهین هرمین کو قنیترا او دریایا کو دلگرانیا خاجی چالکیان بردواما و هیزین اسرائیل رژی مجی را کندنه اسرائیل تورکا جخالین کنترولین یجبو کو دمکیاج کو جرخانین کلشگری آوا کریه کو اویه کاجی با آوه یکی نیی نیابان دورا لسر سیولان لباشور سوریه دکه. هزن اسرائیلی لپرسیان لگل کو ست سالان کو سیولان سوریه کرنه و امکو روستاندنا کو هنکشی جوانجی با آوه یکی کو دجوان دیبونه و کو داگر کاریا ناتاریان کو اسرائیلی دجی بکرنکن سیواریا سوریه و یکی تیا خاکاویجی کو به هزکه و افتشتاکی جی نهاتیه که قبول کرن ایجی که دویره بوی

اولوهی آناف خایله هلا بره و بری اولوهی آناف خایله فرینه کو موتورسکلت نو یک کو تریبتی جیش بو بشه کو ترافیکی ورگرتنا جبو تمام کرنا کارا کرنا ارگنیزا کرنا کایی پیوستی ده باشیر ده.

ریبری آرگ هندنیا هست که برکت نکا کروان و گرا کنی زیگی 700 مال بچه کامپین که هست که ده هوی نبر به هرمین وان لباشار سریکانیه و گنده آواری جیوه دست بگریم.

موزخانه نتویا هلبه موزخانه نتویا هلبه وکیکو خانی ناری ها کو سرکه یادی رو که کو با کوری سوری و روش لدانی زیکا کف نارجی دیدیته او رو لاوه تیجوی که تنه نکوم گرنه که تشتین کشون آواری یا بلکی جی او جی که بلگه یکا میماری و اکادیمی که ایکو شاهیده لسر چون هاتنا کشون آواری جی یان جی که جواکی امرووی یان که یکمین دیدیته چاندین که چاندین ایکو نویساندنا که پیش اصازیه دیکه او دا مزراندنا و آواهیا میماری دست پیکا یکمین کم گرنه که ملکن که موزخانه این که دو ساله هزر نسید سو یکانده جی لقص را که احمدی یا که جی کفنار نتاخه الکو جلو ماهاتی یا که دست بگرن و با آرمان شجی که رزگر گرنه که دیتنا شون آواریان کن با کوری سوری جی زیده بونم آواهیا نها اجبر که تنگایی جیه دو که میماریان سربیا که این که به ناوی که زرده با کجه که آواهیا نها جی که تی دیتنگه نوشهنا او کوسی ورندنا که دو سال 1966 جی لسر که غاده که برفره جی که لکولانا که بارونه که لباوه یکی فرمی جی هاتی آوا کرین و درگه هاتی بیتی اینا که آواهیان که به درگه ها که نفداره ای که جیه که دی تلوه که با کوری روش هلاتا سوریه ست سال که نها جی بریزایی نهات بو بگ هستین دیناسین جی دو سری ویده جی که وندانا که خودیه هداده او که خودوانده یا که جی تیپه هیا که لسر که جستین که آلاجی یا خوله یا لکو لبازالتیه لشکو هاتیا چی گره آخی زینه یین که شون آورین هری که بر بچاف عرفیشا که علابیا که یا مخایا که مکا جه هزار توپولین هری که به خیزامی خیا که به کزمانی آبالیا هاتیه نیسانده افتا پولجی بحثا آبوری و سیاسی وی جهی جی که ده هزار چار خایا که سیمین بریزاینی ده دیکه

پیکار خودی یه بارانه کنش پیکار کمزنه جب از والتیه که لحره ماین که درائه ده دیده هون راحتی تیو آرامی و که پیشنیاجی پاتیه نشانده و جه دره دیواریان که تیله لحمه راماجی که وینه دیواری رنگینا و که به هم بایه که بدگره سردامه که آشوریان که نوشن او دیمنه که نچاری او ججنه که پادشاه نشانده ده و که ما جوهره جی زیر و زیرن که زیرین پادشاهی که لگورین که شناواری جه رنگیه ده که غاتیه دیده و دیروگوان جفتی کره که هزار چار خال دویه مینده و یکی منجی آبوری زاینده جی نرخاندنا چاندی و لیکولینه و موزه خانه یا هله بی نه ترنی نوونده که بالکشه بالکشاندنا که گشتیاریه و بلکی او جیش بو که زنیارین شناواره و دیروگان آسان جی وکی چافکانیه که جیهانه دیدیتن و او جیش برکو دیدنه که بینگهینه ایکو حوزه چمیه فوراته داشتین که باکوری دهوینه یین که دست بیکانی فساندنا دی رو کامرو واهیه و چه بونا یکی میره خستنا پادشه بازارن ارگانیزه ده جهان ده جی بلگه دیگه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جلال دالبالتانو چیان گه دارید که. لجنه یا لیکورینه یا کونه چویه یک بویی لسر سوریه، ام بکو نیگارانی اکا کور لبه پیکرن اکا اسرائیلی لباشوره سوریه گوده نیرن. رشته جهین هرمین کو قنای ترا او دریایی کو دلگرانی خاشی جی چالکیان بردوام و حیزین اسرائیلی رژی مجی را کندنه. اسرائیلی تورکاش خالین کنترولین یج بو کو دمکیاج کو جرخانین کو لشگری آوا کریه. کو اویه کاجی با آوه یکی نیی نیابان دورا لسر سیولان لباشور سوریه دکه. هزن اسرائیلی لپرسیان لگل کو ست سالان کو سیولان سوریه کرنه و امکو روستاندنه کو هنک جی جوان جی با آوه یکی کو دجوان دیبونه و کو داگر کاریا ناتاریا کو اسرائیلی دجی بکرنکن سیواریا سوریه و یکی تیا خاکاوی جی کو به هزکه و افتشتاک جی نهاتیا که قبول کرن ایجی که دویره بویره روستاندنه.

Madarya Avlahiya Nafxa ile hele be beşe polisin ku elhem daniye kesek ili ser ko tavane girtiye de damako havalda da dirliya ko havuca çuna male kere ko le tahe ko ruat ele bajare hele be berve. Le ku li ne derdikha ho le ku evji tab la porisiye ko de zekirina ka yi ko beri yek kuşu de vare da ko tabakhe de ji buri de ji de hemen tamı de ji tahe ji çi biye. ولی کل کسی کرتیه هجماره که ده برا کودگی هیشه جی نو دو هشت هزار و هیستد و بستو چار دولار امریکی و نو دو هفت هزار و دست لیره یا سوریین کن نو خاچیا کن مقدر که زیرینا دی زیاهاتی دست راست کرن گاری هلا بیا زام غریب دو هاج کو بازارو کا من خیکو داوی بنا کو بلا و یک مینو پروژه یا را کرنا کا و گستنا کو ویران خانی لهری ما ی جبل زمان با کوریا زازی هات یا را کانتن بشجی پنج مهان جی جکار و دو به بیوانی د جی کو نیزی کی پنس تو پنج هزار متر یا سجری کو ج ویران خانی جزی دتری س بازاری بازارو کے پارزگا هلا بیا هات یا و گستن و جلی زرگرنه که حتا نها تاوی تشتین که حتا نوک هستین و که هشتین جنیزی که ملیونی ویژی کامترای سه جاری جواره خانیه و ده همان دمیده جی لگل که دوابونا که بیلاوا یکمین بیلاوا دویمین جی پروژه دست بگریش بو که شبر سمانی با کوری باشوری ازازه و السفیره و که الاتاره بجی بگره دست بکو مقدار که کونی زیگی 60 هزار متره سه جاره جیزه ده دکه آرمانج.

داری اولو هیانف خایله هلا بره بابری اولو هیانف خایله فرینه کو موتورسکلت نو یین کو تریپتی جیش بو بشه کو ترافیکی ورکرتنا جبو تمام کرنا کارا کرنا ارگنیزا کرنا کایی پیوستی ده باشیر ده.

دمبوش قهدر ما خشوي السود الأول ويرو أمبورة برنامويا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليا نبورة ما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزان السياس سوريا جماروان هليبي وسروكي أنجومنا خدا نكون بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأصبار دا كوشة شتابة خيدا كول أنقرا يكو بياما هفكاريا دواريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزان السياس كو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنداتر که پروفسر ارول آزفر کش دیسا کششتا بخیده لانقارایی کو پیام هفکار یا دوار خاندنه بلند ولی کوینان زانستی در جی امزای کرنا و اوه یکی کو هفکار یا اکادیمی کده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی نو برا هر دوالاتیان در خوردکه وزیر مروان الهلبی دخیانه گده لسر که پلو فرم اکسترا جیگوتیه که دشاورینه کشی دشاورینه که فرمی جیده که گش پیدانه هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی دشی که لیبگردنه که ازمونان اکادیمی دی که گش پیدانه برنامه لیکورین زانستی و کلاتیه که باور پرندیه ده لگل که برفاله کرنه که آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندنه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتین قاش کره الهلبی سپاسی کومر عربی سوریا کو وزیر خاندنه کو بلند لکینا زانستیا جبو کرولا ترکیه برو پر پر یار سارو که کومر ترکی رجو قیب اردوگان ده دکو پشگره کرنه که سختورا خاندنه بلنده کو سالین شورش سوریه ده جی لستیه ده کو دیار دکریه و بطای بطیجی بریا کو بکرنه که شاخین زانینگه ها ترکی لبا کوری سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنه خایا کو زانینگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو با فرسنا بردوامی ها کوری آوانجی کو اکادیمی بیا و الهلبی جی تکس کریه کو اف هفکاری ها کوری ها کو تیکیلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالوزه ها هف باش ده او کوری ها کو هفکاری ها و هف هنگی ها تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوا یکی کو مافر خانده کارن و هفکاری ها جی هف هنگی ها جی کو تمام هم لگل کو ببرر پا برزا و کو خوابادن مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزه و برد به پاریزه جی کو آسویا کو برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی که جی تقونه خوابه کو ببکرنه و لداویا لداویا کو تر مها بوری در وزیر هلبی لگل کو کوردسیوناتو رکو کندروستی کتراده کو برنامه این کو چاندنی اردنیکن او فکلتا یا بششکی یا مروویا لزانینگه ها کو آتاکی آیه اکادیمی کرنه کا پیامه نشنو کو آوا کرنه کا ناونده کا بد پرسیاریه در جی کو چاندا و اردنیان کو لسر زانینگه هیوه کو لهندری سوریه جی نیخاش کریه و هر دو وحاجی هر وحاجی وزیر خاندنی بلیم و کو هر دوانی کو تکس کنه جی کو آبا کرنه کنه برا کو شنگه حقا پرورده هی آگه کو آستا بلنده جیش بو کو خانده کارن کو فکلتای بششکی و بشن کو بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتوره کو تندرستیه ده کو وش پیدانه ده خزمت نوی جی کو بشکت دیا دخورده که و هر وحا وزیه خاندنه بلند داولی کو لنزانستیه کو مروان هلبی داویه کو سردان خایا کو فریمینه جی کو مرا ترکیه ده جی کو بگانیا و کمتیه که هف باشا سوری و ترکی جیش بو کو چرا سکرنه که دوزه این زانه گه هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواریا کو به دوزه ایده بریاره کو دست بکرنه که سال خانتنه یا کو به را کاندیه و الهلبی دخویانه گده لسر کو حسابه خایا پرو پرامک سر جی بو تیه روش اسی شمیه کو هشتی دباخه جبینه ده کو لگر کو انجومن خاندنه بلنده ترکیه هاتیه نیقاش کره

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنهاج را دو دابلتان نوچهان گه دارید که لجنه یا لیکورینه یا کونه چویه یک بویی لسر سوریه ام بکو نیگارانی اکا کور لبه پیکرن اکا اسرائیلی نباشوره سوریه کود نیرن نشته جهین هرمین کو قنای ترا او دریایی اکو دلگرانی اخاشی جی چالکیان بردوامه و حیزین اسرائیلی رجی مجی را کندنه اسرائیلی تورک اجی خالین کنترولین یج بو کود مکی اجی کو جرخانین کلشگری آوا کریه و اویه کاجی به آوه یکی نیی نیابان دوره لسر سیولان لباشور سوریه دکه هزن اسرائیلی لپرسیان لگل کو ست سالان کو سیولان سوریه کرنه و امکو روستاندنه کو هنکشی جوان جی به آوه یکی کو دجوان دیبونه و کد اگر کاریا ناتاریان کو اسرائیلی تشی بکرنه کن سیواریا سوریه و یکی تیا خاکاوی جی کو به هزکه و افتشتاکی جی نهاتیا که قبول کرن ایجی که دویره بویره روستاندنه.

دانداری اول هیان آف خیلی هل به بشه پلیسین کو الهم دانیه کسی که لیسر کو توانی گرتیاد دماکو هوال داده دریا کو هوجا چونا مالکی را کل تاخه کور واد الباجاره هل به برفه لیکولی ندارد خا هولی کو افجی تبلا پورسیه کو دزکرین اکایی کو بری یک جدو واری دا کو تاباخه دا جی بوری دا جی دا همان دامه دا جی داخه جی چی بیه ولی گل کسی گرتیه هجماره که دا برا کو دگی هجه جی 98,824 دولار امریکی و 97,200 لیره یا سوریین کو نو خاچیه کو مقدر کو زیرینا دی زیاهاتیه دستراس کرن ازگاری هلا به ازام غریب دو هاجه که باجارو که منخه که داوی بونا که بیلاوه یکی منو پروژه را گرنه که و گفستنا که ویرن خانی لحره مایه جبل زمان با کوری ازازی حاتیه را کندن بشتی پنج مهانجی جکار و دوی بیوانی ده جیگو نیزی گی بیستو پنج هزار متره یا سجیری کج ویرن خانی جزیده تری سه باجاری باجارو که پرزگاه هلا به حاتیه و گفستن و جده زرگرنه که حتا نها تاوی تشتین که حتا نوک هستین و که هشتین جینی زیکی ملیونی ویرژی کامترایه سه جاریه جواره خانیه و ده همان دمیده جی لگل که دوابونا که بیلاوه یکمین بیلاوه دویمی جی پروژه دست بگریش بو که جبر زمانی با کوری باشوری ازازه و السفیره و الکو الاتاره بجی بگره دست بکو مقدار که کنیزی که 600,000 متره سه جاراجی زیده دکه ارمانج.

ری ببری آراغ هندنی یا هسکی بری کتنا که کروانی و گرا کنی زیگی 700 مال بچه کامپین که هسکی ده هوی نبر به هرمین وان لباشار سریکانیه و گنده آواری جیوه دست بگریم.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمان کردی، هنهاج رادو دا بلتان نوچه یان گه داری دیگه. لیجنه یا لی کورینه یا کونه چویه یک بویی لسر سوریه، ام بکو نیگارانی اکا کور لبه پیکرن اکا اسرائیلی ین باشوره سوریه گوده نیرن. رشته جهین هرمین کو قنه ترا او دریایی اکو دلگرانی اخا جیجی چالکیان بردوامه و حیزین اسرائیلی رژی مجی را کندنه. اسرائیلی تورک اجه خالین کنترولین یج بو کو دمکی اجه کو جرخانین کلشگری آوا کریه. و او یک آجیب آوا یکی نیی نیابان دورا لسر سیولان لباشور سوریه دکه. هزن اسرائیلی لپرسیان لگل کو ست سالان کو سیولان سوریه کرنه و ام کو روستاندنا کو هنکشی جوان جیب آوا یکی کو دجوان دیبونه و کو داگر کاریا ناتاریان کو اسرائیلی دجی بکرنکن سیواریا سوریه و یکی تیا خاکاوی جی کو به هزکه و افتشتاکی جی نهاتیا که قبول کرن ایجی که دویره بویره روستاندنه.

مداری اولحی آناف خیلی هله به بشه پولیسین که الهم دانیه کسی که لیسر که توانی گرتید دما که حوال داده دریا که هوجا چونا مالکی را که لطاخی که رواد الواجاره هله به بروه لیه کولین دردخه هولی که افجی تبله پورسیه که دزگرین اکایی که بری یک جدو واری دا که تاباخی دا جی بوری دا جی ده همان دامه دا جدا خیجی چی بیه؟ ولی گل کسی گرتیه هجماره که دا برا که دا گهیجه جی 9 و 8 هزار و هیس

104 دلار آمریکی و 97000 دست لیره یا سوریین کن نو خاچیا کن مقدر کوزیرینا دزیاهات یا دست راست کرن. بارزگاری هلا بیزام غریب دو هاجه کو بجارو که من خیکو داوی بونا کو بیلاوه یکی منو پروژه یا را کرنا که و گوستنا کو ویران خانی لحری مایی جبل زمانی با کوری ازازی هاتی را کندن بشجی پنج مهان جی جکار و دوی پیوانی دا جی کو نیزی گی بینس تو پنج هزار متر یا سجیری کو جی ویران خانی جزی دا تری سی بجاری بجارو که بارزگاه هلا بی هاتی و گوستن و جلی زر کرنا که هاتا نها تاوی تشتین کو هات نوک هستین و گهشتین جنیزی که ملیونی ویژی کامترایی سه جاری جواری خانیه و ده همان دمیده جی لگل کو دوابونه کو بیلاوا یکمین بیلاوا دویمین جی پروژه دست بگریش بو کو جبل سمانی با کوری باشوری ازازه و السفیره و الکو الاتاره بجی بگره دست بکو مقداره که کو نیزی که 600 هزار متره سه جاری زیده دکه ارمانج

چکا نی آتیه جی سرچیایی را دی بی دیاریا کشی دریجه او دوره ریاته جی دریج او دوره جه کو چیایی نناسه چیه یای کو بیانی دل برا گوره او داران دشوی خلاصیات جی لکویه داویاوی مشی جی کی جانه داویاوی مشی کی جانه دماو تو دکی جی دروائی وندا دبی دناف پلان ده ناشپینی شو پاکه ده جهت ناتزانی ورن ام لحف برن مینا هفالو دوستا اجبر کوجی ام هر دوجی ریواتیم و جیهانه اجبر کوجی ام هر دوجی ریوایم و جیهانه دباره هلوسته دمم.

او دو بهر بسیده فقی تیران بانگ لآوه خوشیاین دهرکی دکر او وی وکیشی مروفه کی اوین دارو و میولا دبینا و او روشا و خاشی کو روشکا کو آوه دمینا کو جهر دو جبرکو روستاندنا به ویری یکی دنه و جبرکو افینا او دردان کور

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی، هنها جرال دلبالتان نوچهان گه دارید گن. لجنه یا لیکورینه یا کونه چویه یک بویی لسر سوریه، ام بکو نیگارانی یکا کور لبه پیکرن اکا اسرائیلی لباشوره سوریه گوده نیرن. نشته جهین هرمین کو قنای ترا او دریایا کو دلگرانیا خاشی جی چالکیان بردواما و حیزین اسرائیلی رژی مجی را کندنه. اسرائیلی تورکا جی خالین کنترولین یج بو کو دمکیا جی کو جرخانین کلشگری آوا کریه. و اویه کاجی به آوه یکی نیی نیابان دورا لسر سیولان لباشور سوریه دکه. هزن اسرائیلی لپرسیان لگل کو ست سالان کو سیولان سوریه کرنه و امکو روستاندنه کو هنکشی جوان جی به آوه یکی کو دجوان دیبونه و کو داگر کاریا ناتاریان کو اسرائیلی دجی بکرنه کن سیواریا سوریه و یکی تیا خاکاوی جی کو به هزه که و افیک بوی لسر سوریه. ام شاها دخن کو شاها دخن جی کو لازگین کرنه که لازشنو و جی آوا کرنه که لسوریه پشکتنه که ده پروسین کو یک خستنه که هیزن دولتی دنه و ام پشکی کن یکن جی ده پروسوریان کو تک موبولا کو ده ناف هیزن دولتی ده جی و حوالدانش بو کو آوا کرنه که سازین کو لکاتو ویده کشی ده شوپینه و ام نجا کرنه که ارکی خاکا کو بلندکن نرخاندنه جی کو سپاسیا حکومتا سوریه دکن جبو حسن کرنه که ارکیمه.

Cemadarı avlahiye nafkha ile hele be beşe polisin ku elhem daniye kesek ili ser ku tavane girtiye de damako havalda da dirliya ku havuca çuna male kire ku le tahe ku ruat ili bajare hele be berve. Li ku li ne derdikha holi ku evji tevla porasiye ku de zekirina kayi ku beri yek kujudu vari da ku tabakhe de jiburi de jide haman tamı de jitakhe ji çibiye. ولی گل کسی گرتیه هجماره که ده برا کودگی هجه جی نو دو هشت هزار و هیست دو بست و چار دولار امریکی و نو دو هفت هزار و دست لیره یا سوریه کن نو خاچیه کن مقدر کن زیرینا دی زیاهاتیه دست راست کرن رزگاری هلی به ازام غریب دو هاجه که باجارو که منخه که داوی بونا که بیلا و یکی منو پروژه را کرنا که و گفستنا که ویران خانی لحری مایی جبل زمانی با کوری ازازی هاتی را کندن بشتی پنج مهان جی جکار و دوی بیوانی ده جی که نیزی که بیست و پنج هزار متره یا سجیری که جی ویران خانی جزی ده تری سه باجاری باجارو که پرزگاه هلی به هاتی را گفستن و جلی زرگرنه که حتا نها تاوی تشتین که حتا نوک هستین و گهشتین ایجی نیزی که ملیونی ویرژی کامترایی سه جاریه جواره خانیه و ده همان دمیده جی لگل که دوابونه که بیلاوه یکمین بیلاوه دویمی جی پروژه دست بگری

ویاش بو کو جبل سمانی با کوری با شوری ازازه و السفیری ورکو الاتاری بجی بگر دست بکو مقداره که کونی زیگی 600,000 متره سی جارا جیزه ده دکه ارمانج.

داری اولو هیانا فخایله هلا بیره و بری اولو هیانا فخایله فرینه کو موتور سکلیت نو یین کو تریبتی جیش بو بشه کو ترافیکی ور گرتنا جبو تمام کرنا کارا کرنا ارگنیزا کرنا کایی پیوستی ده باشیر ده.

ریبری آرک هندنی یا هسکی بریکت نکا کروانی وگر آکونی زیگی 700 مال بچه کامپین کو هسکی ده هوی نبر به هرمین وان لباشاری سریکانیه و گنده آواری جیوه دست بگریم.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جلو دل بالتان نوچیان گه داری دیگه. لجنه یا لیکورینه یا کونه چویه یک بویی لسر سوریه، ام بکو نیگارانی اکا کور لبه پیکرن اکا اسرائیلی نباشوره سوریه گود نیرن. رشته جهین هرمین کو قنای ترا او دریایی اکو دلگرانی اخاشی جی چالکیان بردوامه و حیزین اسرائیلی رژی مجی را کندنه. اسرائیلی طورکا جخالین کنترولین یج بو کود مکیاج کو جرخانین کلشگری آوا کریه. و اویه کاجی به آوه یکی نیی نیابان دوره لسر سیولان لباشور سوریه دکه. هزن اسرائیلی لپرسیان لگل که ست سالان که سیولان سوریه کرنه و امکو روستاندنه که هنک جی جوان جی به آوه یکی که ده جوان دیبونه و که داگر کاریا ناتاریا که اسرائیلی دیجی بکرنه کن سیواریا سوریه و یکی تیا خاکاوی جی که به هزکه و افتشتاک جی نهاتیا که قبول کرن ایجی که دویره بویره روستاندنه.

مداری اول هیان خیلی هل به بشه پلیسین کو الهم دانیه کسی که لیسر کو توانی گرتیاد دماکو هوال داد دریا کو هوجا چونا مالکی را کل تاخه کل واد الباجاره هل به برفه لیکولی ندارد خواه هولی کو افجی تبلا پورسیه کو دزکرین اکایی کو بری یک جدو واری دا کو تاباخه دا جی بوری دا جی ده همان دامه دا جی داخه جی چی بیه ولی گل کسی گرتیه هجماره کی ده برا کو دگی هجه جی 98,824 دولار امریکی و 97,200 لیره یا سوییین کو نو خاچیه کو مقدره کو زیرینا دی زیاهاتیه دست راست گرین بارزگاری هلی بیا زام غریب دو هاجه که باجارو که منخه که داوی بونا که بیلاوه یکی منو پروژه را گرنه که و گفستنا که ویران خانی لحره مایه جبل زمان با کوری ازازی هاتیه را گاندن بشتی پنج مهان جی جکار و دوی بیبانیه ده جی که نیزی گی بیستو پنج هزار متره یا سجیری که جه ویران خانی جزی ده تریسه باجاری باجارو که بارزگاه هلی بیا هاتیه و گفستن و جده زرگرنه که حتا نها تاوی تشتین که حتا نوک هستین و که هشتین ایجینی زیکی ملیونی ویرژی کامترایه سه جاریه جواره خانیه و ده همان دمیده جی لگل که دوابونا که بیلاوا یکمین بیلاوا دویمی جی پروژه دست بگریاش بو که جبل سمانی با کوری باشوری ازازه و السفیره و الکو الاتارب جی بگره دست بکو مقدار که کنیزی که 60,000 متره سه جاره جیزه ده دکه ارمانج.

مردم روز بنو روزت مرنو دمو دورانو هن ینو هن سونو اندر کشتنینو پینیه ده هردو شاو

زردشت دوگوت وی جنوما یا کپی خمبری هاتیه جه ازمانی جکو خودیه که گوارا ورگرتیه جی لگوری نامایا وی یا که خودیه ازیمانی که همجی که خودانیا که که لوالاتیا مزبوطامیا یکو ایرانی دهاتا پیروز کرد و دو خودیه که تو پرانتیا دهاتیا بجه کرد زردشت او جی که بو که خودیه گورا که اهم برادیا بناف کریه اول کوری رامان و باورین اولی زردشتی کو زمین و زمان کو همی کو هی بارانیان کو گیوانیان جا اونه گیوانیان جی کو دناف برا واندنه اونه به افان جی کو اموزیت جی هاتیا افراندید اوی همی جی کو فرشتیا کو ملیکیان جی چیا کو چرخایا اوین چیوین کو جی بدخازیا کو مینا جی وان جی کو دو اوپا والیان دا کفنده بری زردشتی دا جه هبو و افراندن حدیسا جی لگوری کو باورنمه یا زردشتیان هیزم بر خودانا کو جی تشاییا کو گیانی جی کو سپتاندی آتانی بناف کرنا و بچوکاونا کو جی بچوکاونا کو پیش بچونا کو هرمی جی دو هیزان کو جی گیانیان کو بدا خاصرا دیگه لی بله زردشت مسکینی دا که باور نماندان او داشی که زمانیان او که قبط گرگا که دواری داشی او دا خاصین خودیین که یک دیا تشییم گیانیین که چه خاصیا لزر که گوین لی بلی جی بی آلی کاریا در سوزی مروویا هیزین که چر خوازیا دا دواری که اونا گوین انگو جیج مرووان جی دی خستین کوری که لکا خودیا خا گو داشیا گیانیین که چر خاصا جی بسکینی و افچواتیو جی که دواری که سنجاین ده لده جی هفن و بینگهینا باورنمایا اولیا زردشی که بو و پشتراجی بو که بینگهینا که گشتی و جی همی اولین که یکین یکا لولادا جی لدو که زردشیان ده جی هاتیا رمان و چواتیا به دری جی نادن جی و به که تشهین گیانی این کنون جی جی هیلا نوبا جی او جه چیا آریا جی که دلمانتیا ده وکی که خمنا و پرانه.

مازن گهرتن پاشه جی جلتمه کنیزی که خودیه زردشت که اماراتیای کتا که لباجی هری اولکا هری ملکتا که او هر وحاجی که نافچه گاجی به ناوی که هاتیه ناف گیره او که نشاندنا که سرکشه بیدا خواسته که جی انگارا که میانم جی هاتیه کدرون گیره او جی قدراوی جی هاتیه شکانده او بونه جی نومیا که بیدا خواسته لی جبو که کوجی کرده این که افشی پیوه چونه که هر دمی دناف برا چرخازی یا او برده و میاده جی ببینه که انگرمانی ها دو اول این کوجی چپالی ده پرستی یا اولی بلی وان جی اولان جی جی که گیان واریان ده برده خواستنه که هر دمی جی کمین اون ارم دیا جی ده افراندنه خودی این که بگ دهات او دا چونه جی که بیوه چونه که هر دمه ده جی به وین و افراندیا خودیه ین که هرند را او به ویره جی ده به و افتشه یا جی گیانیا زردشتیا یا که بیده خازه انگارا لی با جی اولین که ده خواستنه که جی فرتشه یا بیده خازیا او که خانین ای باسیا هاتیه بناف گره.

اولفر ام گشن دوی خلق ما یایرو که اجول یانا وربم بریا رادیو دلال و گلک سپاس شبوک هتر کرناوا و هرتم هنده کفو خاشیده بمینن.

Dambaş gazeleme xaşavi sudelal. İro ambora bernamaya rola Türkiye de Suriye'de. O Juliana Borama. Briya Radio Delal. او خلق ما یا ایرو وزیر خاندنی بلند اولیک بلند زانستی یا سوریه جی مروان هلی بی او سروکی انجومنا خدا نکن بلند او ترکیه جی پروفسر کو ارول الازوار دا کوشش شتاب خیده کو لانقره یکو پیاما هفکاریا دواری کو خاندنه دا بلند اولیک بلند زانستی دا کو امزا کرنه وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خودان خاندنه کو بلند ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی در لانقارای کو پیام هفکار یا دوار خاندنه بلند ولی کوینان زانستی در جی امزای کرنا و آوه یکی کو هفکار یا اکادیمی کده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان در خوردکه وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جیگوتیا کو دشاو دینا کشید شاورینا کو فرمی جیتا کو گشت پیدانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی دا جی کو لیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گشت پیدانا برنامایا لیکورینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا دا لگل کو برفاله کرنکا آسیون هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندنی بلنده بله هر دو والاتیان دا هاتین قاش کرد و الهلبی سپاسیا کمر عربی یا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلند لکن ازان استیاج و کرولا ترکیه برو پرپر یا رسارو که کمر ترکی رجو طایب اردوگان ده دکو پشگره کرنا که سکتورا خاندنه بلنده کو استالین شورشی سوریه ده جی لستایه ده کو دیار کریا و بتای بدی جی بریا کو وکرنا که شاخ ازاننگه ها ترکی لبا کور سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خان دکارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زاننگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو با پرسنا بردوامی کوری آوان جی کو اکادیمی بیا و الهلی بیجی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکیلین کو دناو برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوری ها کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه بکو آوایا کی کو مافر خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیان جی کو تمام هم لگل کو پپر پاپر زاو کو خوابادن مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه کرند پاریزه و برد به پارزه جی کو آسویا کو برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی که جی تقونه خوابه کو بیفه کرنه و لداویا کو ترمه ها بوری دای وزیر هلبی لگل کو کوردسیوناتو رکو کندروستی کتره کو برنامه این کو چاندنی اردنی کنه و فکلته یا بششکی یا مروویا لزانینگه ها کو آتاکی هایی اکادیمی کرنه کا پیامه نجمو کو آبا کرنه کنابنده کا برپرسیاریه ده جی کو چاندا اولگانیان کو لسه زانینگه هیوه کو لهندری سوریه جیمی قاش گریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنه بلید و کو هر دو آنین کو تکس کنه جی کو آبا کرنه کناب برا کو جینگه حکا پرورده هی آگه کو آستا بلنده جیش بو کو خانده کارن کو فکلته بششکی و بشن کو بششکی جی پیدا ده که و رو لازاندنگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتوره کو تندرستیه ده کو گوش پیدانه ده خزمت ویجیه کو بشکت دیا دخورده که و هر وحا وزیه خاندنه بلنده اولی کولی نزانستیه کو مروان هلی بی داویی کو سردان خایا کو فریمی نجی کو مرا ترکی نجی کو بگانیا و کمتی کو هفواشا سوری و ترکی جیش بو کو چرا سکرنا که دوزه ایزانی که هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواریا کو به دوزه ایده بریارا کو تسبیه کرنا که سالا خاندنی یا کو به را کاندیه و الهلمی دخویانی که دل سر کو حسابا خایا کو رو پرامک سر جی بو تیه روش رسی شمیه کو حشتی تاباخه جبینی ده کو لگر کو انجومن خاندنا بلندا ترکی هاتیه نقاش کره

سوان فقی تیران که او سال 1590 ده جدایک بیه او سال 1660 جی جیان آخاش دسته یه او چوی سر دلووانی آخا یک جمعزن تیرین هل بسوانین کلاسیکی این که ادبتیا کردیه و او وکی که پیشنگیه که هل بستا که ابکیه او تفلسفه یه و اولیا سر دما زیرینه او ادبتیا دا کردیه و تیناس کرن که آگاهیان کساوی ناویوی یا راستین محمد مکسیه اولی ناواوی جی فقی تیرانه دیو تیا فقی چوکان دیرو کجده ایک بونا او میلان جی دی بیرن که مرناوی جی سال 1519 دی تجده ایک بیر و سال 1666 چوی اثر دلووانی اخا او جی اجده ایک بونا وی او مرناوی ناو تیا مکسی لپارزگهای وینایی اونی ویسکارا هلبسته گرمانجینا و جیانو پرورده یاوی

Öteyi Batman diyen Helbi Silvi. Gerdana adına verako tavsofya uku zayedeci. Helbi Silvi hudiyeko kurahiya girelmaya. O eji sürüşteye çoku çamuçiya yekirna. Musambulin le gerina le evina hudiye urastiye. Ure ve beriya kore beriya helbestevi. و اباکیا کو گالری ویجی هلبستن خا که به زمان کردین کو زلال اونی زیکا برا کو جی را بازا کو بلگو یدجی او جی کو شی وازا بلگو یا او اخفتنا کا جی هاتیا ناس کرین مینا هلبستاوی یا کو ری بازا جی اون افتار جی کو تی دیدگتن چما کو زیرا دا اخفا و بر همین او دستین وی ین هری کو ناف دار شاخا شانی که سرانا چیروکن هلبستینی که صوفین لسر که اوینی او بک هستنا گرانی او که زنبو فرشتنکا و دستانکا هلبستی که جی فلکلور و بیراوی جی گلیریا هاتیا گرتی او که لها دیدمی جی که کلا دیدومان جی یک جی که یکمینه دستین دیروکین که برخودانا که لها دیدومی بلگیا کریا او هیکای آوین جی هلبستانی فلسفه یا کوتی جتی پرسیار یا دسر سراحه فکیا او تفگره و دجی جیهانی دکه.

لبر ام گیش نداوی خلک ما یا ایرو کو اجل یانا وربو بریا رادیو دلای گلک سپاس شبو گه در کرناوا او بمیربین هیا خلک کدن او هل بستا کدن او هل بستانا کدن او هنده کیف خوش

تام باش گهتر ما خوش استود لال ایرو اما ورا برنامه هم کلی سر افرینه چزانن اجریانو برما بریا رادیو دلال خلق ما یا ایرو لسر اولی زردشتیان یا جی ایزیدیان ورم به ورن آسوکن

ایزیدی دست بیکی اگر ام کود شیرو کاکو پیغمبری او شادی ها کو خودیه او که باورنمی ها آلین یا کوشی به بانگا کو کرنگلنا کابشو بینن کو کاکو بین گهینا آلین کو کهوین این کل روش هلاتانا وین پیدا بونه او وکولین شو آلین کو پیک پرستی کو دگرا کوشی راریه کو خودی نیسا یا کو داویا اسلامی ده و ام ببینه کو باورنمی ام پر کو خورد کهشی دو کنو برا کو آنجی نا فراوان هم یانده کودی ردکا مارکا برا ارینی کو کانی با جیجی کو جی او جیجی کو زنجی رکا کو پی بکره دایی جی رامانا کو بد سفر جی باوریا کو روا سامانی نیزی که هبه آنگو امکانم بی ترسا بیجن کو هر کو اولی که جوان جی کو طیباتا که جیگی کو خود نوزا پلانا خوایا دانا سر کو اوال باوریا اولی بی جیجی خوا لیزر کو بینگه هیناوان جی را بونه او آوا بونه و به دمین که جی کاف کوجی او لکانون جوانه جی کوجی اسمین کوداد کتیا جی یان جی پیدا بیه او باوریه او کوبینگه هینا او جی اولانو یا لگوری کو آستین کو پشت چونه دیوی جی جواکه او شرستانی ها جی کو دماخا دهات نوجا کرین او به شیوانو دهات درشتین اویلی بری رونی آوان جی کو گهردنکا کورا واسامانو لگو جی گولی گونی رو او سردمین کو جی هر اولی که دیده جی کو پیدا بونه او بسر کو اولار یا بردا کو زیده بیه او دوی بی وجوی ده جی کو زردش جی کو ده ست سال هفتان دوی بری زایی نیده جی لحری مای میدیایی کو جی انلاری جو ایرانی جی لحادنا رامانو یکی تیا خودی آمیا میدانه او گو تیا کو جی خودی پیک یکم و هفت باره جی که گرک اوه جی به تینه جی که پیروز بارستن.

زره نشتی دکوت وینا ما کوپی خم بله خاجه اسیمانی اج خودی کورا او کورگتیه لگوری نام آیا خاجه خودیه اکوجی اسیمانی جی همی خدا را کوجی لولاتیان مزبوط سامیه یجو ایرانی جی دهات پیروز کرن دو خودی اکا کو تک مکتی اکا حاصیه بجه کرن زره دشی اوجی خودی کورا کو اما تازه بناف کریه الگور آمان و باوری اولی زردشت زمان جی اسمانی کلی همان هم بریاکو جوانیا نگورانه که دناف براوانده جی نبناوی بیناکو او حاطنکو آفراندن اوی همی جی کو فرشتی عملی اگه که چه کو چه خاصا چیه او برده خاصا جی کو شروازه هنجی جوان جی اولا اول باوریا که بین این کو بری زردشت جی چیویه افران درنجی دیسا جی لگوری باوری زردشتو هیزین کو بیدا خاص او کو دیشین گیانی جی سیبانتن جی کو دی بناف کرین او پیمه چون اگا کو هم دمیه دیشی کو هر دمی به هیزین گرانیه یک کو بیدا خاص رده که زردشت او کو هیزین کو بیدا خاصا او کو بیدیشه اگا گیانی او بنافی کو انگر من گیانه جی نومانده دیا کو دلامانتیا انگرمانی جی و پشکره کرن اکاوی جی تینه چر او کنه رمدن اکا دنات افراندانیه خودی ده یکی بکتی و چر خدجی دبردانیه خوشی که حال دکه